0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
5: Det er din morgen på 102.
6: God morgen. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet da. Et minutt over 6:30 er klokka. Etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader generelt, foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad med 439 millioner kroner. Kostnadene ved bygging av tunnel har hatt betydelig økning de siste årene. Konkursen fører til ytterligere økte kostnader knyttet til prosjektet, står det i Samferdselsdepartementet. Forslag til Stortingets vedtak. Sivilforsvarets innsatsavdelinger i Rogaland og Heimevernets innsatsstyrke deltar i en stor øvelse denne uka som foregår i både Rogaland, Agder og Vestland. Rundt 900 mannskaper deltar. Fra 1. til 4. juni vil en kunne se mange i både blå og grønne uniformer på i Karmøy kommune, skriver kommunen på sine nettsider. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Fjordaveien i Odda, cirka klokka 8:50 i går kveld. Det var en bil involvert. Ifølge føreren kjørte de i grøfta og endte på taket og har fått vannplaning. Det var to personer i bilen, og begge var oppegående og ble kjørt av en bilfører til legevakten, rapporterte operasjonsleder Steinar Husvik i Vest politidistrikt. Og Utsira kommune har i mange år vært landets minste kommune i folketall. Nå blir det nå minst i areal. Det er fordi Kvitsøy kommune utvider sitt areal med 130 000 kvadratmeter ved bruk av stein fra Rogfast-utbyggingen.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på Radio 102. Det er en tåkete start på dagen langs kysten i dag. Det er litt regn i lufta stort sett hele uka, sånn som det ser ut foreløpig, langtidsvarslet til Yr. I dag lokal tåke som vi har fått, og særlig frem til i formiddag er det ventet at det skal holde seg. Ellers er det meldt spredt regn først på dagen, og så etter hvert stort sett skyet oppholdsvær videre utover dagen. Når det gjelder vinden, sørlig bris, og i kveld sørøstlig frisk bris på kysten. Første dagen i den første sommermåneden. Ellers morgendagen byr på skyvær, og perioder med regn, noe lettere vær i morgen ettermiddag. Ellers som i dag, sørøstlig bris og opp i liten kuling i utsatte steder. Ikke veldig sommerlig temperatur, men opp mot 15 grader utover dagen i dag, opp mot 16 grader i morgen. Og frem til helga i hvert fall, så er det ventet en del regn denne uka. Så ser det bedre ut når vi kommer til helga, foreløpig i langtidsvarslet, men det kan jo fort endre seg. Enn så lenge er det regn, med ja, litt sånn av og på regn vi har i vente de nærmeste dagene. Tåka har ikke hatt noe å si for flytrafikken enn så lenge. Jeg pleier ikke å ha det for avgangene på morgenkvisten heller, for sovet. Men vi kan jo bare nevne at den første avgangen videre sitter Bergen fly med avgang 6:55. Kom seg å gå litt før tid opp. Og utover det har vi ingen store trafikkmeldinger inne i vårt system her nå. Men det kan godt hende det noe vi ikke har fått med oss. Gi oss beskjed i så fall. Skriv til oss på Messenger eller slå på tråden. Det er bare til å ringe 52 720 102. Hvis du har noe å melde frem i trafikken. Og hvis det er klipp av Lista Hima-episoden med Matti Røsland, som du sendte i forrige uke, kan du høre intervjuet når du vil, hvis du vil. Enten søk opp Lista Hima på Spotify, eller tutla deg inn på radio102.no, så finner du det der.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
4: Foredrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Det var et par brandbiler i utrykning som passerte Mediehuset Haugesunds Avis i Karmsengata nå for et par minutter siden. Så hvis du er i Karmsengata i området, følg med i spillene og slipp deg forbi.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble seier gange to for FBH i helgen. Hattrykk fra Søre Diarra, pluss et mål av Erik Wieland Andersen, var status etter første omgang i FBHs bortekamp mot Raufoss i går. Men Raufoss kom tilbake i andre omgang, og det endte 4-3. Seier til FBH-trener Enreide Leitjeskjul på at han var skuffet over andre omgangen overfor Haugesunds Avis etter kampen, og velger å se på det som en nyttig lærepenge. Dette er fotballens mekanismer. Det er en påminnelse om at Obos-ligaen er som den er, og vi må lære oss i mye større grad å kontrollere sånne kamper inn. Dagens kamp er en bekreftelse på at vi er gode på en del ting, og en påminnelse om at vi fortsatt har ting å jobbe med, og noe av det han sa etter kampen. Så det er litt sånn til deres neste kamp. Det er 14. juni hjemme mot Ranheim. Og på lørdag gikk FK-damene serien ut av kampen på stadion mot Røa etter å ha tapt 6 kamper på rad. Det endte 2-1. Hanna Gravem og Kristina Svandal skåret de to FK-målene. Det har vært tøft, spesielt med tanke på at vi forrige sesong ikke var vant med å tape så mange kamper. Selv om det har vært tøft mentalt, har vi stått sammen som et lag. På treningene har vi tatt tak, både trenere og spillere. Og det har vært skikkelig bra intensitet, sa Svandal etter kampen. De har 2 kamper igjen før sommerpausen. Bodø Glimt hjemme 13. juni og Molde borte 20. juni. 18 år gamle Matteo Fjellheim fra kraftsportklubben Haugesund sikret lørdag VM-gull i benkpress med utstyr i 93-kilosklassen for ungdom i Polen. Han sikret gullet med et løft på 227,5 kilo i siste forsøk, og det er også norsk rekord i klassen. Vi er utrolig stolte av prestasjonen til den unge utøveren, melder kraftsportklubben Haugesund. Tilbake til fotball, og da til 3. divisjon i helga. Åkra sikrer seg 3 viktige poeng bort mot Odd 2 i går, og klatrer over nedrykkstreken opp til 11. plass på 3. divisjonstabellen i avdeling 4 med sine 11 poeng. De avslutter vårsesongen med kamper mot de 3 topplagene Madla, Vindbjarte og Fløy. Nå er det klart at Rune Bøyen skal erstatte Rune Mo i trenerteamet Åkra fra 1. juli. Det bekrefter leder i fotballstyret i Åkra IL, Klaus Skogland. FK 2 i samme avdeling tapte 4-3 hjemme mot Flekkerøy, og i 3. divisjon avdeling 3 vant Jernit 19 3-2 hjemme mot Varegg. Stord spilte 2-2 hjemme mot Fyllingsdalen, og Verd har kamp i dag mot Åsane 2. Der er det kampstart klokka 6 på Imenco Arena.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra H til H Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Økte kostnader gjør at det ikke er mulig å fullføre prosjektet innenfor gjeldende kostnadsrammer, står det i departementets forslag til stortingsvedtak. Sivilforsvarets innsatsavdelinger i Rogaland og Heimevernets innsatsstyrke deltar i en stor øvelse denne uka, med en øvelse som foregår i Rogaland, Agder og Vestland. Rundt 900 mannskaper deltar. Fra 1. til 4. juni vil en kunne se mange i både blå og grønne uniformer i Karmøy, skriver kommunen på deres nettsider. Det vil også være kjøretøy og materiell som blir synlige, og det kan forekomme røyk og simulerte eksplosjoner. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Fjordaveien i Odda, cirka klokka 8:30 i går kveld. En ulykke med en bil involvert. Ifølge fører kjørte de i grøfta og endte på taket etter å ha fått vannplaning. Det var to personer i bilen, og begge var oppegående og ble kjørt av en bilfører til legevakten, rapporterte operasjonsleder Steinar Husvik i Vest politidistrikt. Politiet har opprettet sak. Og Utsira kommune har i mange år vært landets minste kommune i folketall. Nå blir det noe minst i areal, fordi Kviteseid kommune utvider sitt areal ved bruk av stein fra Rogfast-utbyggingen. Folketallet på Utsira var 1. januar 219 innbyggere. Det høyeste antallet på 23 år, ikke siden 1971, har de vært over 300 på øya. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Det et lett tåkeslør ved morgenen I dag, og det meldt lokal tåke, særlig frem til I formiddag, og først på dagen spredt regn fra morgentimene av etter kvart, stort sett skyet oppholdsvær. Og vi får sørlig bris, sørøstlig frisk bris på kysten I kveld.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Dette din morgen.

0: Ensemble, og siden 7:50.
1: Og på dagens, nei, årets første sommerdag.
0: Ja, tro det eller ei.
1: Ja, 1. juni er det blitt. Ja. Dette er starten på sommeren 2026.
0: Ja, og høyblokkene er vekke.
1: Jep.
0: Et tåkehav.
1: De er innhullet i tåka og sikkert regn, uten at vi klarer å se det. Og vi sitter nok ikke mange folk ute på terrassene der oppe heller, når en skriver 11 grader.
0: Ja, sier ikke det. Ja, er det sommer, så er det sommer.
1: Ja. Neida, 1. juni er det blitt... jeg tror vi skal bare ikke... fordyper oss for mye i hverken dagens vær eller uker som ligger foran oss. Vi får bare rett og slett stålsette oss, bite tennene sammen og tenke at
0: Se på kalenderen.
1: Ja, det kan bli bedre.
0: Ja.
1: Ellers så må vi ta med oss når det gjelder dagens dato at Marilyn Monroe ble født på den dato i 1926, altså nøyaktig 100 år siden. Fremdeles litt uvisst og usikker på hvorfor der er en statue av Marilyn Monroe i Haugesund.
0: Ja.
1: Det gikk vel noen rykter om at du hadde en slags tilknytning gjennom
0: faren,
1: men det tror jeg er avkreftet med to streker under. Men statuen står nå der.
0: Den er der.
1: Mm. Så hvis du vil ha statue av noen, så er det bare til å sette ut et sånt farskapsrykte.
0: Mm.
1: Jeg tror for eksempel at Gene Simmons i Kiss har et søskenbarn på Blakemyr.
0: Du tror på statuer,
1: ja.
0: Og så ser vi ikke nærmere på det før noen år senere.
1: Ja, det er helt sant. Men 100 år siden Marilyn Monroe ble født, altså. Ellers så er det jo alltid noe å feire hvis du er glad i Beatles, for på dagens dato i 1967 så ga de ut albumet Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band.
0: Ja, godt album.
1: Mm. Mm. Og et annet godt album som kom ut på denne dato, og som er vel, tror jeg, et av de mest solgte norske albumene, både inn- og utland, nemlig A-ha's Hunting High and Low.
0: Aha.
1: Med megahitten Take On Me kom ut 1. juni i 1985, og det er mer rundt 1. juni, fordi at CNN startet sine døgn kontinuerlige nyhetssendinger på dagens dato tilbake inn i 1980.
0: Mm-hmm.
1: Som første liksom nyhets-TV-kanal som bare sendte nyheter døgnet rundt. Og vi må ta med oss at en av Stones-gutta, Ron Wood, har bursdag i dag. Han blir 79 år.
0: Ja, Brandy Carlyle har også bursdag, 45 år i dag. Mm-hmm. Alanis Morissette er 52. Men Mr. Wood, jeg tenkte vi skulle litt lenger tilbake i katalogen hans, før Stones.
1: Ja, fordi at han har jo spilt både med, ja, hvem har han spilt med? Han har spilt med...
0: Mange.
1: Ja.
0: Jeff Beck.
1: Ja, det var han jeg lette etter.
0: Men det er ikke det han skal.
1: Nei.
0: Nei.
1: Mm. Faces.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Og ja, både Small Faces og Faces kunne jo være veldig gode på albumtitler. Vi skal innom et album som heter A Nod Is As Good As A Wink to a Blind Horse.
1: Ja.
0: Og en låt som bursdagsbarnet har skrevet sammen med Rod Stewart

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Uls, Rossmann og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
6: Din morgen på Radio 102. Radio
7: 102. Ja, vi tar med en liten sak som dreier seg om NRK Rogaland. Ja. Av alle ting, fordi at litt tidligere i dag så gjorde de som de har gjort ved andre anledninger, tenker at grensen til Rogaland går ved Boknafjorden. Fordi at de la ut en melding klokken 06.28, der de skriver at Bryne vant sin første divisjonskamp i går, og så de to andre lokale lagene i divisjonen, Eik, Egersund og Sandnes Ulf, gikk på skikkelige smeller. Eik tapte 5-0 på hjemmebane mot Strømsgodset, som ligger på 9. plass og er best av Rogalandslagene.
8: Jeg ser de har endret den nå.
7: Ja, de har det. De har nok helt sikkert fått beskjed.
8: Der er det FK Haugesund vant sin tredje kamp på rad, nå er overskriften.
7: Ja. Så da har de nok fått et tips om at Haugesund fremdeles er en del av Rogaland.
8: Ja, fantastisk. Så kjekt å bli inkludert.
7: Ja, ja da. Altså, kjekt å minne NRK Rogaland på det innimellom i alle fall. Ja. Det er ikke første gang at de har...
8: Godter du deg litt nå?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Og jeg synes det er... For hver gang de gjør det, så blir jeg pitt litt glad.
8: Jeg ser det på deg. Men det er en tilfeldig oppfølging her, når man skal feire bursdagen til Alanis Morissette, You Ought to Know. Ja.

0: You ought to know fra Alanis Morissette på bursdagen hans.
1: Ja. Du, men kan ta med oss en liten sak som sikkert er gjeldende for svært mange i disse dager, nemlig folk som skal til en eller annen, et eller annet sted å studere til høsten. Mm-hmm. Og da må man helst ha en plass å sette seng og si.
0: Ja, det kan være greit.
1: Ja, og jeg ser NRK har en sak i dag om at de belyser det faktum at det flere av de som leier ut hybler og leiligheter, de presiserer i annonsene sine at de vil bare leie ut til jenter, mens likestillings- og diskrimineringsombudet mener at dette faktisk kan være lov, mens andre tar til ordet for at dette ikke er, er lov å diskriminere på kjønn i forhold til å leie ut hybler eller leiligheter.
0: Men de mener det er lov, altså?
1: Ja, ifølge en jurist i likestillings- og diskrimineringsombudet, så er det egentlig til utgangspunktet ulovlig å kjønnsdiskriminere når en leier ut husrom, som de beskriver det som. Men likevel så finnes det noen gråsoner som gjør at en kan snike seg unna. For eksempel så sier denne juristen at om det eksempelvis bor en jenta der fra før som ønsker det fordi leietakere eksempelvis deler bad eller utleier selv bor i leiligheten, så kan det være lov å velge hvem du vil ha boende der på bakgrunn av kjønn. Men hun forteller at disse unntakene finnes for å verne om leietakerne sitt privatliv, men det gjør det vanskelig i noen tilfeller å felle noen i diskrimineringsnemnda. Men så er det advokat i Leieboerforeningen som er svært uenig. Advokat Tom Risa, han sier det på følgende måte: det er ikke sånn at alle springer nakne rundt og hiver kjønnsorganene sine rundt omkring der de bor. Sier advokaten.
0: Ja. En travel advokat har ikke tid å legge noe imellom han.
1: Nei, og dermed mener han at det eksempelvis å dele bad ikke er en saklig grunn. Da kan en låse baderomstør akkurat som alle andre, fastslår han. Så er han...
0: Det er vanskelig å argumentere mot.
1: Ja, det er helt sant. Men i alle fall, hvis du opplever og føler du blir diskriminert i sånn type, hvis du er ute på jakt etter hybel eller leilighet, så ifølge denne samme advokaten som i klartekst gir uttrykk for det han mener, han sier at begynn med å be om en forklaring på hvorfor du ikke fikk leie boligen, ta vare på sms, e-post, brev, kjernbilder eller annet som kan dokumentere det som du opplever som diskriminering, og så kan du altså da kontakte likestillings- og diskrimineringsombudet, som gir gratis juridisk rettledning i sånne type saker. Der kan du også være anonym hvis du vil det, sier den advokaten. Og dette gjelder også ikke bare hvis du føler at dette er, at du blir diskriminert på grunn av kjønn. Det kan for eksempel være etnisitet, religion, funksjonsnedsetting eller seksuell orientering. Så vil akkurat de samme reglene spille inn ifølge denne advokaten. Men jeg synes det var en frisk uttalelse med en mandag morgen.
0: Ja, det får en si.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Det din morgen på 102.
1: Vi skal ta en liten runde på noen av de lokale nyhetssakene nå på morgenkvisten, og kan begynne med det at etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader, foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Sivilforsvarets innsatsavdelinger i Rogaland og Heimevernets innsatsstyrke deltar i en stor øvelse denne uka som foregår i Rogaland, Agder og Vestland. Fra 1. til 4. juni vil en kunne se mange i både blå og grønne uniformer i Karmøy, skriver kommunen på sine nettsider. Det vil også være kjøretøy og materiell som blir synlig, og det kan forekomme røyk og simulerte eksplosjoner, opplyser de. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Fjordaveien i Odda cirka klokka 8:50 i går kveld, med en bil involvert. Ifølge føreren kjørte de i grøfta og endte på taket etter å ha fått vannplaning. Det var to personer i bilen, begge var oppegående og ble kjørt av en bilfører til legevakten, opplyste Vest politidistrikt. Og Utsira kommune har i mange år vært landets minste kommune i folketall. Nå blir det noe minst i areal, fordi Kvitsøy kommune utvider sitt areal ved bruk av stein fra Rogfast utbyggingen.

0: Ifølge kalenderen er det i hvert fall det da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, jeg ser at Tons of Rock er utsolgt en måned nesten før festivalen finner stedet første gang at festivalen er helt smekke utsolgt. Responsen fra publikum har vært fullstendig overveldende, og salgsrekordene har stått for fall gjennom hele oppkjøringen, skriver markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock i en pressemelding. Og ja, det er bare til å glede seg for de som har fått tak i billetter og kan få med seg blant annet Limp Bizkit og Iron Maiden og i det hele tatt.
0: Ja.
1: Men vi skal prate litt mer om, eller ikke prate om, vi skal dele ut billetter til en litt mer lokal festival i løpet av uka.
0: Ok.
1: Ja. Fordi at man har fått noen billetter til denne Bergs Bakgårdsfestival.
0: Arrangeres for første gang.
1: Yes, og det skjer på fredag, som de skriver, i strålende sommervær.
0: Ja, Vestlandssommer, ja. I hvert fall.
1: Ja, og der er det Lasse Størland, Po Boys, Longfield & Superskeleton og Fyk, som er artisterne som skal på scenen. Men vi kommer tilbake igjen til det litt senere i uka, der vi skal få dele ut billetter til den festivalen.
0: Ja. Men nå får du energi på full i musikkform før sporten, signert Alphabeat.

0: var trist.
1: Skudefestivalen er i år 2-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann
2: har fått meg kjæreste på Jæren
1: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Pakstad & AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
4: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
5: Dette er din morgen.
6: Radio 102.
7: Sporten presenteres av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Og det ble FKH seier gange 2 i helga. 4-0 ledelse etter hattrykk fra Sori Diarra, pluss et mål av Erik Bieland Andersen var status etter første omgang i FKHs bortekamp mot Raufoss i går. Men Raufoss kom tilbake i andre omgang. Det endte med 4-3 seier for FKH. Trener Endre Eide la ikke skjul på at han var skuffet over andre omgangen overfor Haugesunds Avis etter kampen, og velger å se på det som nyttig lærepenge. Dette er fotballens mekanismer. Det er en påminnelse om at Obos-ligaen er som den er, og vi må lære oss i mye større grad å kontrollere sånne kamper inn. Dagens kamp er en bekreftelse på at vi er gode på en del ting, og en påminnelse om at vi fortsatt har ting å jobbe med, sa han. Neste kamp for deg er i stund til, det er 14. juni, hjemme mot Ranheim. Og på lørdag gikk FK-damene seieren ut av kampen på stadion mot Røa, vidt å ha tapt 6 kamper på rad. Det endte 2-1. Hanna Gravem og Kristina Svandal skårer målene. Det har vært tøft, spesielt med tanke på at vi forrige sesong ikke var vant med å tape så mange kamper. Selv om det har vært tøft mentalt, har vi stått sammen som et lag. På treningene har vi tatt tak, både trenere og spillere, og det har vært skikkelig bra intensitet, sa Svandal etter kampen. Det her 2 kamper igjen før sommerpausen, både Glimt hjemme 13. juni og Molde borte 20. juni. Som omnevner 18 år gamle Matteo Fjellheim fra kraftsportklubben Haugesund, som sikrer seg VM-guld på lørdag i benkpress med utstyr i 93-kilosklassen for ungdom i Polen. Han sikrer gullet med et løft på 227,5 kilo i siste forsøk. Og det er også norsk rekord i klassen. Vi er utrolig stolte over prestasjonen til den unge utøveren, melder kraftsportklubben Haugesund. Tilbake til fotball, og da til 3. divisjon i helga. Åkra sikrer seg 3 viktige poeng bortemot Odd 2 i går, og klatrer over nedrykksstrekene opp til 11. plass på 3. divisjonstabellen i avdeling 4 med sine 11 poeng. De avslutter vårsesongen med kamper mot 3 topplag, Madla, Vindbjart og Fløy. Og nå er det klart at Rune Vøyen skal erstatte Rune Mor i trenerteamet til Åkra fra 1. juli, og det bekrefter leder i fotballstyret og i Åkra IL, Klaus Skogland. FKH 2 i samme avdeling tappte 4-3 hjemme mot Flekkerøy, og i 3. divisjon avdeling 3 vant Jerv 1919 3-2 hjemme mot Vareg. Stord spilte 2-2 hjemme mot Fyllingsdalen, og Verd har kamp i dag mot Åsane 2, der er det kampstart klokka 6 på Imenco Arena.
7: Sporten ble presentert av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Hejsan, Sanda och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
11: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
10: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
11: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
10: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
11: Vi ses.

0: Candle in the Wind til ære for Norma Jean, Marilyn Monroe, og det var jo ingen tilfeldighet at vi tok med Elton John sin hyllest i dag, for i dag er det 100 år siden Norma Jean Mortenson, senere kjent som Marilyn Monroe, ble født i Los Angeles i USA, og TV 2 har en sak i dag, derfor forbinder vi Marilyn Monroe med Haugesund.
1: Ja, og årsaken til dette er at Martin Edward Mortensen, hvis foreldre kom fra Haugesundsområdet, står oppført som Monroes biologiske far i fødselsattesten. Nå er vel dette ettertrykkelig blitt tilbakevist, men det...
0: Ja, på alle mulige måter, fordi mora skrev vitnerne feil,
1: ja.
0: Sånn at Mortensen ble Mortensson, men det var ikke han i det hele tatt som var far.
1: Nei, fordi at
0: det har jo blitt bevist med DNA-test senere.
1: Ja, men det forholder vi oss ikke til.
0: Vi forstår det. Vi skal virkelig ikke forholde oss til fakta.
1: Nei. Nei, for TV 2 har jo vært i kontakt med Nils Konrad Bua, ordfører i Haugesund, og Bua sier at dette forholder vi oss ikke til.
0: Nei, jeg forstår det. Så selv om, altså vi har jo statuer,
1: ja.
0: Den må vi ha.
1: Mhm.
0: Selv om faren til Marilyn Monroe ikke er han, så der er ingen link til Haugesund, egentlig.
1: Nei.
0: Men fordi vi har trodd at det var det, så skal det feires i dag.
1: Ja, og vi har akkurat nettopp med oss ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua, som ja, vi lar egentlig bare det skli, og så sier vi at hun har definitivt en lokal tilknytning i Bua.
0: Men er det da Bua sånn at hun har en tilknytning til statuer? Er det det vi skal si nå?
2: God morgen. Nei, men jeg hadde lyst til å bryte inn flere ganger i resonemanget dere her kommer med.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Hva ved?
2: Hvis Martin Edvard Mortensen har anene sine fra Haugesund,
1: ja.
2: Så er det en gang sånn at Martin Edvard Mortensen er pappen til Marilyn Monroe. For det kan jo ikke være sånn at vi skal slå tvil til fødselsattestene. 100 år etter fødsel.
1: Nei, det er sant.
2: Hvordan i all verden ender dette opp da?
1: Ja.
0: Så du mener at fødselsattest slår DNA-test?
2: Ja, og så kan en slå tvil til den DNA-testen også. Vi snakker 22% treff her.
1: Ja, det er helt sant.
2: Men det er noe vi vet om DNA-tester, så kan det slå ut på flere.
1: Ja, det er helt sant.
2: Når du snakker i små porsjoner prosenttreff.
1: Ja, det er helt sant.
0: Men vi har en statua.
2: Vi har en statua. Og så synes jeg at vi skal ikke utfordre fødselsattestene.
1: Nei.
2: Og i hvert fall ikke 100 år etterpå.
1: Nei, det er helt sant. Og det betyr at i dag så må jo dette naturligvis markeres, og hvor er vel et mer egnet sted enn nettopp i og rundt denne statuen. Hva skal skje, Nils Konrad?
2: Ja, som dere har nevnt, så er det jo 100 år siden Marilyn Monroe ble født. På 90-tallet så fikk vi reist en statue for kanskje den største filmstjerne gjennom tidene.
1: Mhm.
2: Og også da med haugesundsk aner. Så en stor takk til Sigurd Aase som tok initiativ, om det var i 93-94.
1: Mm.
2: Men klart, det binder oss jo fint sammen med filmbyen Haugesund, den norske filmfestivalen. Så i dag da blir det naturlig en markering ut forbi statuer. Da blir ordføreren der, det blir representanter fra filmfestivalen. Og veldig spennende, så er det jo kommet til et bakeri.
1: Ja.
2: Og der blir Marilyn Monroe-snurren lansert.
1: Fantastisk. Kan det ikke skje dette her?
2: For det er jo sånn at det sies jo at Mortensen-familien da også kom fra et bakerifamilie.
1: Åja, ser du det?
2: Så naturlig så kommer da 100 år etter fødselen, da lanserer vi altså Marilyn Monroe-snurren i Haugesund.
1: Ja, det som seg hører bør.
2: Som seg hører bør. For det som har skjedd de siste 10 årene er jo det at nå er jo Marilyn Monroe-statuen blitt kanskje den best besøkte turistattraksjonen vår.
1: Ja.
2: Etter cruisebåtene begynte å komme til byen vår. Så har folk valgfartet. Så har fått en litt sånn ny vår, en ny tid, hele statuen.
1: Mm.
2: Og bygger jo godt opp under annene til Marilyn Monroe.
1: Mm. Og ikke minst nå når de har fått åpne kajen der, har jo liksom stått de siste par årene litt sånt i skyggenes dal, men nå står hun og skinner akkurat her, der hun skal.
2: Ja, det blir helt fantastisk der nede, og så er det jo en av de få allmenningene igjen, der en kan komme helt ned til, til sjøen. Og det er jo klart for turisterne, og bruker de gatestrekkene som binder byen med havet. Og nå kan du sitte ute på begge sider av statuen.
0: Har du noen tidspunkt for denne markeringen i dag, eller?
2: Klokken ett.
0: Ja. Klokken ett.
2: Så blir det en markering med statuen. Skal vi legge ned blomster og si noe velvalgt ord til historien.
1: Ja.
2: Men og viktigere enn noen gang når det slås tvil rundt i verden i historien.
1: Ja.
0: Det kan du si. Men der er jo en del som gjerne har med seg turister til statuen og får et lite sånn forklaringsproblem. Hva vil du si at de bør si til tilreisende når de får spørsmål om hvorfor er der en statue av Marilyn Monroe i Haugesund?
2: For Marilyn Monroe, sin pappa, og Marilyn Monroe har sine aner fra Haugesund by.
1: Ja. Enkelt og rett.
0: Ja, og hvis du får oppfølgingsspørsmål,
1: nei, det må du ikke forholde deg til.
0: Nei.
2: Ja, nei, men igjen, det går tilbake igjen. Hva uvisshet skal hver en av oss leve i, hvis vi skal slå tvil til vår fødselsattest 100 år etter?
0: Ja, jeg ser.
1: Ja, jeg ser.
2: Ja, nei, det er...
0: Ja.
1: Ja, jeg har åpenbart et poeng. Nei, men fødselsattest trumfer det meste.
0: Tydeligvis.
2: Ja. Vi blir enige om det.
1: Ja, det er godt.
2: Og så feirer vi dagen i dag.
1: Det er jobb.
2: De store filmstjerner.
1: Det er jobb.
0: Det gjør man. Men det er altså klokka ett i dag det skjer. Bare sikt deg inn på området rundt statuer, så er du på rett sted.
3: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost Treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
1: Som jeg påstod litt tidligere, det er jo etter hvert etablert et ganske slitesterkt rykte om at Gene Simmons i Kiss har...
0: du vil ha flere statuer, du.
1: Har et søskenbarn på hjortestien på Blekmyr.
0: Ja, men hva holdt slekter på med der?
1: De drev med fluebinding.
0: Fluebinding?
1: Ja.
0: Ja, da blir det fluebinderi markering.
1: Ja, og så blir det statuer rett ut forbi Blekmyr Bjølshus av Gene Simmons.
0: Det bør det være.
1: Ja.
5: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Økte kostnader gjør det ikke er mulig å fullføre prosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme, står det i departementets forslag til stortingsvedtak. Sivilforsvarets innsatsavdelinger i Rogaland og Heimevernets innsatsstyrke deltar i en stor øvelse denne uka, en øvelse som foregår i både Rogaland, Agder og Vestland. Rundt 900 mannskaper deltar. Fra 1. til 4. juni vil en kunne se mange i både blå og grønne uniformer i Karmøy, skriver kommunen på sine nettsider. De opplyser at det også vil være kjøretøy og materiell som blir synlig, og det kan forekomme røyk og simulerte eksplosjoner. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Fjordaveien i Odda, cirka klokka 8:30 i går kveld, en ulykke med en bil involvert. Ifølge føreren kjørte de i grøfta og endte på taket etter å ha fått vannplaning. Det var to personer i bilen, og begge var oppegående og ble kjørt av en bilfører til legevakten. Det rapporterte operasjonsleder Steinar Husvik i Vest politidistrikt. Politiet har opprettet sak. Og Utsira kommune har i mange år vært landets minste kommune i folketall. Nå blir det nå minst i areal. Og det fordi Kvitsøy kommune utvider sitt areal ved bruk av steinen fra Rogfast-utbyggingen. Folketallet på Utsira var 1. januar 219 innbyggere. Det det høyeste antallet på 23 år. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
6: I rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
7: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Det ligger et tåkeslør over den første morgenen i den første sommermåneden i dag, og det er meldt lokalt tåke særlig frem til i formiddag, og først på dagen spretter reggen, før det venter stort sett skyet oppholdser videre utover dagen. Og vi får sørlig bris, i kveld sørøstlig frisk bris på kysten.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
9: Din morgen på Radio 102.

0: Auerbach og Shine on Me på Radio 102, 8 minutter av 8 i Tåkehavet.
1: Ja, jeg tenkte vi må sjekke rett og slett med flyplassen for tåka, men i alle fall så har flyene kommet seg av gårde, med, både med videre flyet til Bergen og de to Oslo flyene, og det er vel kanskje mest knyttes kanskje mest spenning til om flyene etter hvert kan lande. Det skal jo komme et fly fra Bergen som skal lande 08.50, og så skal SAS sin SK308 lande 09.35, men akkurat nå så er tåka så tett som man bare kan være.
0: Ja, så får vi se hvor lenge det varer. Det er meldt muligheter for lokaltåka i hvert fall til i formiddag.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Og så har vi ikke fått inn noen driftsmeldingsendringer fra fergeselskapene, så det ser ut som at det går som normalt ellers i trafikken. De har det jo gjort, som jeg nevnte, i flytrafikken, men vi litt spent på hvordan det går videre utover når ankomstene etter hvert skal komme, men der er ingen trafikkmeldinger inne akkurat nå som gjelder fergene og eventuelt trøbbel i tåka. Men du får tips oss hvis du skal ha andre ting å melde fram i trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Men der er en melding som kan være grei å notere seg. Sandvikvåg, fergekaien der, der skal det gjennomføres arbeid denne uka. Så i perioden må alle fergene der nytte samme kai, skriver Fjordein, og det gjelder fra i dag klokka 11 og til og med på lørdag. Noe som kan føre forsinkelser både ved ankomst og avgang, og det er så generelt ankomster og avganger ved Sandvikvåg fergekai. De ber reisende ta hensyn til dette ved planlegging av reisen, melder Fjordein på vegne av Kyss.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Bare å gjenta det at Sivilforsvaret gjennomfører en stor øvelse fra og med i dag til og med 4. juni. Samtlige av Sivilforsvarets innsatsavdelinger skal altså øve. Rundt 900 tjeneste- og vernepliktige vil delta, og det betyr at du vil kunne oppleve uniformerte mannskaper, kjøretøy og materiell vil bli synlige i rundt omkring i flere steder i distriktet fra i kveld til og med torsdag kveld, og det kan også forekomme røyk og simulerte eksplosjoner, som da vet du om det, og det er altså distriktsjef fra Rogaland Sivilforsvars distrikt som har sendt den pressemeldingen.
7: Ja, og så la Karmøy kommune ut.

0: Enda mot himmelen, og det er Madeleine som skal til Rutsen i Vikedal i sommer. Vi ser på sosiale medier, at det mange som har latt seg kaste på hockeybølger. For Norge har vunnet sin første hockey-VM-medalje med bronse, etter det som blir beskrevet som en dramatisk kamp mot Kanada. Og VG skriver litt om det i dag, fordi de rekker å bli hedret på Ullevål under privatlandskampen til Norge mot Sverige i dag, takket være Petter Stordalen.
1: Jaha.
0: Mm-hmm. Fordi det så litt spøt ut, så ikke ut som de skulle rekke det, men han kan bekrefte overfor VG at Sunclass Airlines med fullt mannskap kommer til å hente hockeygutter med støtteapparat og familie hjem til Ullevål for å bli hedret sånn som de fortjener, sier Stordalen til VG. De vant altså sin første medalje i hockey-VM noen gang i går etter en dramatisk kamp mot Kanada, og kort tid etter denne bragden inviterte Norges fotballforbund hockeyheltene til å bli hyllet under pausen i treningskampen på Ullevål i kveld. Men så sa sportssjefen i hockeyforbundet at det var litt tidstrøbbel der. De hadde opprinnelig fly hjem fra Schweiz som ville lande for sent, men så, rundt 2 timer senere, kunne VG opplyse at festen var redda, takket være Petter Stordalen, som bidrar med charterfly som gjør at hockeygutter lander i tide.
1: Ja. Og det altså Norge med Sverige i dag, det vel kampstart klokka
0: 7.
1: Ja.
0: På Ullevål, så det i pausen da, at det blir hyllest av hockeylandslaget der.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:54.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
4: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Mr. George Michael og Freedom.
1: Ja, sommerjobb.
0: Sommerjobb.
1: Ja, det er noe mange unge vil ha, men faktisk så er det i år ganske mye rift om sommerjobbene. 60 000 unge står ufrivillig uten sommerjobb, fordi at det er sånn at i år så planlegger bare en av tre bedrifter å ansette ferievikarer, noe som er altså noe færre enn i fjor, men det kan være lurt å ha sommerjobb, fordi at undersøkelser viser at unge som har sommer- eller deltidsjobb som 17-åring tjener i snitt nesten 100 000 mer i året som voksne. Så om det er tidlig arbeidserfaring som gjør det, eller at det er bare rett og slett litt sånn ekstra stå på vilje hos de unge som har sommerjobb, det vites ikke, men i alle fall unge som har sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åringer tjener altså i snitt nesten 100 000 kroner mer i året som voksne, det sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng i dag. Derfor er det kjempeviktig å la unge få en sjanse, de som får tidlig arbeidserfaring, de som ikke får tidlig arbeidserfaring feller nemlig oftere utenfor arbeidslivet også som voksne. Men problemet nå er at de unge ofte må kjenne noen for å få seg en jobb. Altså det er veldig rift om sommerjobbene, og de er i alle fall heldige de som får sommerjobb, fordi at tall viser at 7 av 10 unge mellom 15 og 24 år hadde sommerjobb i Norge i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og for mange bedrifter så er det jo kjempeviktig å ha ferievikarer, mens der er altså så mange som 60 000 unge som ikke har fått seg sommerjobb, som har prøvd eller har lyst.
0: Men det kan lønne seg på sikt, i hvert fall for de som kommer seg inn.

0: Spikerdal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
0: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune. Dette er din

0: Get As It Gets fra Beth Hart.
1: Jeg skal prate litt søvn, fordi at jeg ser der en sak i dag som handler om hvor mange timer og minutter du bør sove i løpet av natten. Og undersøkelsen viser også at forskere, i tillegg til at en kanskje vet fra før at for lite søvn kan være skadelig for helse, nå mener forskere i midlertid at også for mye søvn kan være skadelig.
0: Ja, alt med måte.
1: Men akkurat det med for mye søvn, det er ikke et veldig kjent problem for oss som står opp tidlig.
0: Hva kalte du det, sa du? For mye søvn?
1: Men en studie som nylig ble publisert i et annet kjent tidsskrift Nature, som sier de at både for lite og for mye søvn kan føre til at organene i kroppen eldes raskere. Og så har de finrentet på det. Konklusjonen til forskerne bak studien mener at den mest ideelle mengden søvn per natt er mellom 6,4 og 7,8 timer. Det gir fordeler for både immunforsvar, hjernen, hjertet og andre organer. Så en plass mellom 6,4 og 7,8, der har du på en måte den gyllene middelvei. De har undersøkt over 500 000 personer for å kartlegge hvorvidt aldring av ulike organer hadde sammenheng med søvn, og mellom 6-8 timer er altså bra for helse, og de konkluderer disse forskerne. Så er det jo sånn at det er litt forskjell på kjønnene. Kvinner trenger egentlig litt mer søvn enn menn. Forskerne er tydelige på at studien ikke kan slå fast at det er mengden søvn alene som har med aldring å gjøre, men mener egentlig ikke har følt at det er en sammenheng. Og et annet funn som blir avdekket i denne studien er at kvinners rute trenger noe mer søvn enn menn, sånn at menn fungerer optimalt med 7,7 timers søvn, mens kvinner trengte 7,82 timers søvn, noe som altså tilsvarer 15-20 minutter mer for kvinner enn for menn.
0: Ja. Vi ligger litt tynt an der.
1: Ja, gjør nok det. 7,7, altså litt over 7,5 timer søvn er liksom helt ideelt.
0: Ja, det noteres.
1: Ja.
0: Vi må se hva vi kan gjøre med det. Fin musikk skal det i hvert fall få.

0: Mark Knopfler og Emmylou Harris, to legender med nydelig samarbeid. This is us. Så vi bare tar med oss en melding fra politiet. De har rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. Vi får ikke så mye detaljer av politiet foreløpig, men de kan rapportere at de har kontroll på en fornærmet person som er tatt under behandling hos helsevesenet, og en mistenkt i saken blir pågrepet rundt 8:30 i dag tidlig, og det er foreløpig det vi får av informasjon fra operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest-politiet. Politidistrikt, men det er altså en alvorlig voldshendelse politiet har rykket ut til i dag tidlig i Skeisvang-området i Haugesund.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134 hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
6: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
7: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
8: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
9: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
10: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
11: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet melder at de rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. Vi har kontroll på en fornærmet person som tatt under behandling hos helsevesenet, og en mistenkt i saken ble pågrepet rundt 8:30. Det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Foreløpig deler ikke politiet flere detaljer. Etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader, foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Økte kostnader gjør at det ikke er mulig å fullføre prosjektet innen gjeldende kostnadsrammer, står det i departementets forslag til stortingsvedtak. Sivilforsvarets innsatsavdelinger i Rogaland og Heimevernets innsatsstyrke deltar i en stor øvelse denne uka som foregår i Rogaland, Agder og Vestland. Rundt 900 mannskaper deltar. Fra 1. til 4. juni vil en kunne se mange i både blå og grønne uniformer i Karmøy, skriver kommunen på sine nettsider. Det vil også være kjøretøy og materiell som blir synlig, og det kan forekomme røyk og simulerte eksplosjoner. Politiet fikk melding om en trafikkulykke i Fjordaveien i Odda, ca. 8:50 i går kveld, med en bil involvert. Ifølge føreren kjørte de i grøft og endte på taket etter å ha fått vannplaning. Det var to personer i bilen, og begge var oppegående og ble kjørt av en bilfører til legevakten, rapporterte operasjonsleder Steinar Husvik i Vest politidistrikt. Politiet har opprettet sak. Og Utsira kommune har i mange år vært landets minste kommune i folketall. Nå blir det nå minst i areal, fordi Kvitsøy kommune utvider sitt areal ved bruk av stein fra Rogfast-utbyggingen. Folketallet av Utsira var 1. januar 219 innbyggere, det høyeste antallet på 23 år. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at vi har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes lokalt tåke, særlig først på dagen, og det har vi fått. Ellers ventes det stort sett skyet oppholdsvær videre utover dagen nå, og sørlig bris, sørøstlig frisk bris på kysten utover kvelden, og det ventes rundt 15 grader utover dagen.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: vær så god neste. Ariana Grande, 9 minutter over 9.
1: Ja, litt tilbake til denne hendelsen som har skjedd opp ved...
0: Skeisvang-området,
1: ja,
0: har du sagt.
1: Ja, i nærheten av Skeisvang gjestgiveri, der rykket med både politiet, brannvesen og ambulanse ut i 7-10 i dag. Tidlig, de var i stund åkna på om hvorfor, men det bekreftes nå at det altså har vært en alvorlig voldshendelse, som det blir beskrevet, som vi har kontroll på en fornærmer, som ble tatt under behandling hos helsevesenet, og vi er på plass med flere ressurser. Vi har et åsted med undersøke, og vi tar vittne av høre om vi jobber med å få kartlagt hendelsesforløpet, sier innsatsleder Tore Frøyland Jensen hos politiet, som altså er på stedet. Men i alle fall, området er sperret av, der er satt opp vakthold, og politiet vil gjerne ha tips til telefonen 02800, dersom noen skulle ha opplysninger i denne saken, altså en hendelse som da må ha skjedd før klokka 7 en gang antageligvis. For det var i hvert fall rundt klokka 7 at utrykningskjøretøyene rykket ut der, men har du...
0: Forhåpentligvis får vi litt mer informasjon der litt senere, utover formiddagen, men nå ønsker de altså tips på telefon 02800. Det er i hvert fall siste der.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lund.

0: Marlene Kjøsvold og sangen My Head.
1: Du, vi kan ta med oss at dronningen er på bedringens rand. Dronning Sonja ble jo forrige søndag sykemeldt i en uke som følge av hjerteproblemer, men meldingen fra slottet nå forteller at dronningen er tilbake igjen i full vigør. Det opplyser kommunikasjonssjefen ved slottet nå i dag tidlig, og kan fortelle videre at dronningens program gjennomføres nå som planlagt. Så da er hun tilbake igjen.
0: Ja, da kan Etna bare gjøre seg klare for en... Kanskje ikke.
1: Ja, tror du det at du tar kongerunden på etterskudd?
0: Nei.
1: Nei, gjør nok ikke det.
0: Nei.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggmestbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka fire minutter på halv ti.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggmestbygg. Varmefag Byggmestbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Kom og opplev den helt nye og spennende Ligier-mopedbilen hos Auto Utvik. Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: It's Where I Belong, fin musikk fra Annie på morgenkvisten.
1: Ja, morgenflyet fra Bergen klarte faktisk å lande i tåka, og da er det vel kanskje også muligheter for at Oslo-flyene klarer det samme. Det er bare 2-3 minutter til at SAS skal få lande sin SK-308 som kommer fra Oslo. Har i hvert fall ikke fått noe beskjed om noe annet. Så kan det se ut som tåka har lettet noe siden det verste.
0: Her hos oss ser vi jo høyblokken igjen, og det pleier å være lagt med støsten der.
1: Ja, det gjør egentlig det. Utover det er ikke noe spesielt om i, spesielt mellom i trafikken, så vidt vi kan se. Men vi skal følge litt med på det med Oslo-flyet som altså skal lande nå om bare 2-3 minutter.
0: Ja, så vet du hva du gjør. Hvis du har lyst til å komme med trafikktips, eller hvis du ikke vet det, skriv til oss på Messenger, eller ring oss på 52 720 102 og ta med deg hele bilist på veien.

0: Plantation skal spille på Rådhusplassen i Haugesund i sommer under festivalen Bikalas, Helbillis og ei krasafaren Steinbu.
1: Du kan ta en liten påminnelse om at i dag er siste frist for næringsdrivende og bedrifter og selskaper til å levere skattemeldingen. Over 100 000 har enda ikke levert, noe som kan bli en dyrkjøpt erfaring. Totalt så skal over 800 000 selskaper og enkelte personsforetak levere skattemelding i år. Og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning de siste årene, og det er en misforståelse, fordi at da har du et selskap eller driver et enkelt personsforetak, så skal du likevel levere. Så langt har 510 000 levert, 180 000 har søkt om utsettelse, noe som betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer både tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker utsettelse innen fristen, understreker skattedirektøren. I fjor var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. En kan søke om utsettelse til 30. juni, men den søknadsfristen for å søke utsettelse er altså i dag. Ja. Så da vet du det.
0: Får det gjort.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
3: Dette er

0: Da kaller HGH-band og Both Feet on the Ground, og i luft er det sirkler.
1: Ja, det det, fordi at vi var innom flight radar og sjekket både SAS med flyet og Norwegian flyet ifra Oslo, holder på å kretse rundt Utsira, så de får en aller sliten Utsira-sightseeing i den grad de ser noe som helst i tåka, men ingen av de flyene har altså klart å lande enn så lenge, så de holder, det ser ikke ut som vi har gitt opp helt, de holder altså på å sirkle i lufta, både med Norwegian sitt fly som sko har landet for 3 minutter siden, og med SAS flyet som sko har landet for 10-12 minutter siden, holder altså på å sirkle, og enn så lenge ikke får bakkekontakt.
0: Nei. Det var Widerøe sitt fly som fikk et lite pusterom i tåka og klarte å lande tidligere i dag, men både SAS og Norwegian venter på sin tur, og foreløpig lager de sirkler i lufta og venter på en åpning. Ta med deg Mike in Mechanics her nå med Living Years.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling. Din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte tidligere i dag at de rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. Vi har kontroll på en fornærmet som tatt under behandling hos helsevesenet. En mistenkt i saken ble pågrepet rundt klokka 8:30, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Og politiet, brannvesen og ambulanse er på plass ved Skeisvang gjestgiveri etter at de rykket ut i 7-tida i dag tidlig. Innsatsleder Tore Frøyland Jensen sier til Haugesunds Avis at de har et åsted de undersøker og at de tar vitneavhør og jobber med å få kartlagt hendelsesforløpet. Der er det satt opp vakthold og området er sperret av. Politiet vil gjerne ha tips på telefon 02800 dersom noen har opplysninger i saken. SAS og Norwegian sine fly kretser i lufta over Haugesund lufthavn Karmøy. De har foreløpig ikke klart å lande i tåka. SAS hadde ankomst klokka 9:55, og Norwegian sin ankomst var satt opp til 9:45. Og de er opprinnelig satt opp med avgang til Oslo igjen klokka 9:55 for SAS sitt fly og 9:50 for Norwegian sitt. Og etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader, foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Økte kostnader gjør at det ikke er mulig å fullføre prosjektet innenfor gjeldende kostnadsrammer, står det i departementets forslag til stortingsvedtak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring, tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo, starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: Meldes i dag om sørlig bris, stort sett skyer oppholdsvær, men også lokale tåker, særlig nå først på dagen. I morgen sørøstlig bris opp I liten kuling utsatte steder, skyer og perioder med regn.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Rudimental og These Days.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, da har SAS flyet som skulle ha landet på Helganes nå fått landet, men riktig nok ikke på Helganes, men på Sola i Stavanger. Så da er det sånn at de som var med på det flyet må nok belage seg på bussing fra Sola og hjem over, mens Norwegian flyet fremdeles holder på å kretse i lufta mellom Røvær og Utsira. De har hatt noen strafferunder der, men enn så lenge så ser det i hvert fall ikke ut som de har gitt helt opp. Fremdeles tett tåka, men Norwegian flyet de holder i hvert fall fortsatt på å kretse utenfor utenfor flyplassen, mens SAS flyet valgte altså å gå til Stavanger. Simple Minds, don't you forget it.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Shania Twain og Forever and For Always. Da ser det ut til at Norwegian-flyet ga opp og kommer seg ned på Helganes etter kretsen der ja, en liten time. Så nå ser det ut for at de sette kursen østover. SAS-flyet som skulle ha landet på Helganes, det tok jo turen til Sola, fikk landet der, men det ser ut som Norwegian-flyet altså er tilbake på, mot Østlandet, og Gardermoen kan det se ut som på flight-radaren, og dette skyldes jo da dette tåka som gjør at flyene rett og slett ikke har klart å komme seg ned.

Rossmann sist sett på en scene i Kopervik på lørdag i forbindelse med Muskudnes og Åkra sitt jubileum, som trakk mye folk på konserten som var på lørdag i forbindelse med Kopervik-festivalen. Vi så, tenkte vi skulle ta med oss noe her som jeg plutselig glapp litt for meg, men for heller å komme tilbake igjen til det. Jo, det var det. Det dreier seg om stipend som Rogaland fylkeskommune har delt ut, og det var tre fra vår side av fjorden som fikk 100 000 kroner hver. Tre lokale kunstnere og idrettsutøvere fra Haugesund og Karmøy fikk på fredag gjeve stipender, altså fra fylkeskommunen. Blant de 119 søkerne ble trailkjører Maria Ersland og kunstnerne Helene Bergjord og Bernhard Johan Østebø plukket ut til altså 400 000 kroner hver. Og dette var en utdeling som skjedde i Stavanger konserthus. Det var totalt 18 forskjellige kunstnere og idrettsutøvere fra hele Rogaland som fikk stipend på 100 000 kroner hver. Totalt ble det altså delt ut 1,8 millioner kroner. Men blant de som fikk penger altså, så var det Maria Ersland, som er 17 år gammel og driver med trail. Hun er både norgesmester og nordiskmester i dameklassen, og nå håper de at stipendet skal bidra til videre satsing gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, skriver fylkeskommunen i sin begrunnelse. På liste over stipendemottakere finner vi ytterligere to personer fra Nordfylke. Helene Bergjord, hun driver med video- og fotobasert kunst. Hun er fra Haugesund, skal bruke stipendet til å utvikle seg videre som filmkunstner og fotograf, står der i begrunnelsen der. Og Bernhard Johan Østebø, han arbeider blant annet med kulltegning, dokumentar og tegning på foto. Han skal bruke stipendperioden til å utvikle flere prosjekter med tydelig regional forankring, blant annet med en separat utstilling på H. Gamle Prestegård til neste år, som får gratulere lykkelige stipendemottakere. 17 fra hele Rogaland fikk altså tre fra Nordfylket.

0: Og bandet Lystgass, det å hoppe I det.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg I Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 10:31.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt I Leio.
4: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Hardanger står nå I full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom I ukedagene, midt I hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

Maroon 5 og Makes Me Wonder. Ja, like før klokka 20 i dag så rykket vi både politi og brannvesen og ambulanse til en privat adresse oppe ved Skeisvang. Vi fikk vite av at det var en alvorlig voldshendelse, og at det ville komme mer informasjon etter at de hadde hatt et møte nå klokka 09.30. Og nå kom det akkurat en oppdatering. Mann siktet for drapsforsøk i Haugesund er overskrifter på den pressemeldingen ifra politiet akkurat nå. Politiets operasjonssentral fikk melding via brannvesenet om en voldshendelse på en privatadresse i Haugesund i dag tidlig klokken 06.54. Politiet kom til stedet etter at brannvesenet rykket ut på grunn av en brannalarm som var utløst av vanndamp, og det var brannvesenet som varslet politiet om en voldshendelse på stedet, sier politiadvokat Unni Byberg Malmin. En mann i 40-årene er fornærmet i saken, og politiet har pågrepet og siktet en mann i 20-årene. Han ble pågrepet klokken 08.32 og siktet for drapsforsøk, sier politiadvokaten. Politiet har iverksatt etterforskning på sted og gjennomfører nødvendige undersøkelser for å avklare hendelsesforløpet. Det vil også bli gjennomført åstedsarbeid, avhør av involverte og avhør av vitner, samt innhenting av relevante spor og tekniske bevis, sier politiet. Advokaten fornærmet ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse og blir ivaretatt av helse. Siktede vil i løpet av dagen bli avhørt, og politiet vil da ta stilling til varetektsfengsling. Avslutningsvis i pressemeldingen så står det at det er for tidlig etterforskningen og kan per nå ikke si noe om bakgrunn for hendelsen, sier politiadvokat Unni Byberg Malmin.

0: Spikerdal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Kom og opplev den helt nye og spennende Ligier-mopedbilen hos Auto Utvik. Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugalandet høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
3: Ja, vi bevegte oss så vidt inn i juni måned, den måned der festivalene nærmest står i kø, og det skal vi ha litt fokus på blant annet i morgen, fordi at da får vi besøk av Hege Anita Mæland, som er ansvarlig for årets Vikingfestival, som arrangeres nå til helga på Bukkøy, åpner jo på fredagsmorgen, og har åpent både fredag, lørdag og søndag med fortellerstund og musikk og teaterforestillinger og historiske eventyrspill og sverdkamp, og i det hele tatt alle detaljene skal vi ta i morgen når hun altså kommer på besøk. Og så er det jo en annen festival som finner sted til helga. På fredag så er det jo Bergs Bakgårdsfestival. Der har vi noen billetter som vi skal dele ut i løpet av uka. Her på 102 vi skal nok finne på en konkurranse, så hvis du kunne tenkt deg godt på den nystartet festivalen der, som følger med på 102 i din morgen i løpet av uka.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Driftsleder ved Haugesund Lufthavn, Jan Ove Solstrand, sier at det er tåketrøbbel, rett og slett for dårlig sikte til at flyene som kom fra hovedstaden kunne lande. SAS sitt fly, det gikk til Sola, Norwegian returnerte til Oslo. Når flyene ikke landet som planlagt, så skapte det jo selvfølgelig ringvirkninger for flytrafikken resten av dagen. Flyene som en måtte snu skulle jo egentlig frakte nye passasjerer tilbake igjen til Gardermoen. Det er jo fly som skulle tatt av igjen til Oslo, så det vil få konsekvenser for de reisene, altså både for ankommende og de som skal ut og reise, sier driftslederen. På spørsmålet om selskapene vil sette opp nye fly, så sier Solstrand at det foreløpig er for tidlig å svare på. Flyselskapene forsøker nå etter beste evne å koordinere situasjonen, sånn at passasjerene kommer seg dit de skal. Og han har følgende råd til de som nå sitter og vente. De må egentlig bare smøre seg med tålmodighet og forholde seg til opplysninger som kommer fra flyselskapene, og ikke minst følge med på nettsidene våre. Det foreløpig helt uvisst når flytrafikken kan gjenopptas som normalt. Været er veldig uforutsigbart, og sikten varierer altså veldig, sier Solstrand. Inntil videre må flyplassen bare avvente situasjonen. Vi skal ta med oss The Verb. Her er låten som heter Lucky Man.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. Nå opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund. Politiet fikk melding om voldshendelsen via brandvesenet, som i utgangspunktet rykket ut på grunn av en brandalarm som var utløst av vanndamp. Den fornærmede, en mann i 40-årene, ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse og blir ivaretatt av helse. Politiet opplyser videre at de har iverksatt etterforskning på stedet og gjennomfører nødvendige undersøkelser for å avklare hendelsesforløpet. Det vil bli gjennomført åstedsarbeid, avhør av involverte og vitner, samt innhenting av relevante spor og tekniske bevis, uttaler politiadvokat Unni Byberg Malmin i pressemeldingen. Det var to fly som ikke klarte å lande i tåka på Haugesund lufthavn Karmøy i dag. Norwegian sitt fly måtte returnere til Oslo, og SAS sitt fly ble omdirigert til Sola. SAS hadde opprinnelig ankomst klokka 9:55, og Norwegian sin ankomst var klokka 9:45. Begge skulle ha avganger til Oslo igjen. Avgangene er nå kansellert ifølge oversikten på flyhaug.no. Etter konkursen til Bertelsen og Garpestad AS og økte tunnelkostnader foreslår Samferdselsdepartementet å øke budsjettet for E134 Røldal-Seljestad-prosjektet med 439 millioner kroner. Økte kostnader gjør at det ikke er mulig å fullføre prosjektet innenfor gjeldende kostnadsramme, står det i departementets forslag til stortingsvedtak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han er funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja er friskmeldt etter hjerteplager og er dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Vi har fått en tåkete start på dagen i dag. Det var meldt lokaltåka særlig først på dagen i dag, og det har vi fått. Ellers er det ventet stort sett skyet oppholdsvær utover dagen, og sørlig bris, sørøstlig frisk bris på kysten i kveld. I morgen ventes det skyet vær og perioder med regn, ellers sørøstlig bris og opp i liten kuling utsatte steder, og det muligheter for periodevis stiv kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Creeps, oh I like it på Radio 102. Litt senere i dag, etter klokka 6, skal Tom Einar få ta seg av musikkserveringen her på Radio 102 i Max Musikk. Men nå det min tur, litt og sånn utover formiddagen her, der det stort sett skal handle om musikk frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så får vi ta en liten sneak check på menyen. Vi har litt Olivia Dean, litt Big Bang, litt musikk av The Last, Elena fra Svejo, Little Big Town og Leonard Cohen. Noen av de du kan høre fra hvis du blir med videre til her. Skal også få til en liten temperatursjekk om litt, men før det får med deg Portugal The Man her nå med Feel It Still.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean på Radio 102. En, ja, definitivt en av de store til Big Bang venter rundt neste sving, for vi skal ta med deres Girl in Oslo snart, men først skal vi holde oss sånn midt i smørret av 80-tallet og ta med en av de store 80-tallsitterne til Mr.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.

Vi åpner døra til 70-tallet i musikkarkivet, og der kommer Chris Norman og Susie Quattro snublende inn før du hører Ramon. Da skal vi ta med låten han fikk en stor hit med for cirka 4 år siden. I love

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ramon OK, jeg lover på Radio 102. En gøy sak fra den Lars Stortur, There She Goes. Og så skal du få helt ny lokal musikk. Elena fra Sveio, sin nyeste, Broken Shore, venter rundt neste sving.

0: med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
1: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Elena fra Sveihop med Broken Shore. Vi skal til foten av fjellet med AHA. Her nå så byr Little Big Town på litt summer fever snart. Den første offisielle sommerdagen, 1. juli.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du er klar for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Sunneve Onsen og The Promised Land på Radio 102. Det nærmer seg tid for nyheter, mens vi gjør oss klare for en runde på lokale nyheter og riksnøtt, hører du legenden Leonard Cohen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de hadde rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund, meldte Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding i formiddag. Politiet fikk melding om voldshendelsen via brannvesenet, som i utgangspunktet rykket ut på grunn av en brannalarm som var utløst av vanndamp. Den fornærmede er en mann i 40-årene. Han ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse. Politiet opplyser videre at de har iverksatt etterforskning på stedet og gjennomfører nødvendige undersøkelser for å avklare hendelsesforløpet. Det vil bli gjennomført åstedsarbeid, avhør av involverte og vitner, samt innhenting av relevante spor og tekniske bevis, uttaler politiadvokat Unni Byberg Malmin. Det var to fly som ikke klarte å lande i tåka på Haugesund lufthavn Karmøy i dag. Norwegian sitt fly måtte returnere til Oslo. SAS sitt fly ble omdirigert til Sola. SAS hadde opprinnelig ankomst klokka 9:55, og Norwegian sin ankomst var klokka 9:45. Begge skulle også ha avganger til Oslo igjen. Avgangene er kansellerte ifølge oversikten på flyhaug.no. Rogaland fylkeskommune ga på fredag 18 kunstnere og idrettsutøvere fra fylket stipend på 100 000 kroner hver. Det var 119 søkere til stipendet. 17 år gamle trailkjører Marie Ersland fra Haugesund var en av de fire idrettsutøverne som fikk stipend. To lokale kunstnere fikk stipend, Helene Bergjord fra Haugesund, som er video- og fotobasert kunstner, og Bernard Johan Østebø fra Karmøy, som blant annet arbeider med kulttegning, dokumentar og tegning på foto. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
3: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han er funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har fått som meldt lokal tåke først på dagen, og så det ventes stort sett skyer oppholdsvær videre utover dagen og sørlig bris opp i frisk bris på kysten i kveld. Og i morgen skyer vær og perioder med regn, sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder, periodevis opp i stiv kuling på kysten.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Matchbox 20 og Unwell.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Og om en time er det Jørgen sin stemme du hører her. Det er han som blir med deg i ettermiddagsrush her på Radio 102 denne uka. Og han er så på plass rett etter klokka ett. Før det har vi en god del musikk vi skal rekke innom, og så skal vi litt til en markering av det som var bursdagen til Marilyn Monroe, som ble født for 100 år siden i dag. Det markeres i Haugesund, der det er en viss statue av Marilyn Monroe. Det skal vi komme tilbake til, filmstjerner som døde i 1962, som skal hylles i dag. Men vi kommer tilbake til mer om det. Nå hører du Debbie Harry & Co, Blondie og Call Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. I dag, den 1. juni, det 100 år siden filmstjerna Marilyn Monroe ble født, og det skal markeres i Haugesund. Klokka ett, da skal det være et opplegg i nærheten av statuen av Marilyn Monroe. Og TV 2 har en artikkel i dag med overskriften «Derfor forbinder vi Marilyn Monroe med Haugesund», der de ser på ja, faren til Marilyn Monroe. Årsaken til at der er en statue av napp i Haugesund, skriver de, er at Martin Edvard Mortensen, som hadde foreldre fra Haugesund-området, står oppført som hennes biologiske far i fødselsattesten. Og så har det i nyere tid blitt bevist, skriver de, at Mortensen ikke var hennes far. Det ble gjort en DNA-test for ja, noen år siden, 2022, i forbindelse med en fransk dokumentar, der resultatet viste at det var Charles Stanley Gifford som var Marilyn Monroes biologiske far. Det er en artikkel du kan lese på TV2 sine sider. Det

0: Så det en gang sånn at Martin Edvard Mortensen pappen til Marilyn Monroe. For det kan jo ikke være sånn at vi skal slå tvil til fødselsattestene 100 år etter fødsel.
1: Nei, det er sant.
0: I all verden ender dette opp da.
2: Ja. Så du mener at fødselsattest slår DNA-test?
0: Ja, og så kan en slå tvil til den DNA-testen også. Vi snakker 22% treff her.
1: Ja, det er helt sant.
0: Om det er noe vi vet om DNA-tester, så kan det slå ut på flere.
1: Ja, det er helt sant.
0: Når du snakker i små porsjoner prosenttreff.
1: Ja, det er helt sant.
2: Men vi har en statue.
0: Vi har en statue. Og så synes jeg at vi skal ikke utfordre fødselsattestene.
1: Nei.
0: Og i hvert fall ikke 100 år etterpå.
1: Nei, det er helt sant. Og det betyr at i dag så må jo dette naturligvis markeres, og hvor er vel et mer egnet sted enn nettopp i og rundt denne statuen. Hva skal skje, Nils Konrad?
0: Ja, som dere har nevnt, så er det jo 100 år siden Marilyn Monroe ble født. På 90-tallet så fikk vi reist en statue for kanskje den største filmstjerne gjennom tidene. Og også da med Haugesundsk Aner. Stort takk til Sigurd Aase som tok initiativ, om det var i 93-94. Men klart, det binder oss jo fint sammen med filmbyen Haugesund, den norske filmfestivalen. Så i dag da blir det naturlig en markering ut forbi statuer. Da blir ordføreren der, det blir representanter for filmfestivalen. Og veldig spennende, så er det jo kommet et bakeri.
1: Ja.
0: Og der blir Marilyn Monroe-snurren lansert.
1: Fantastisk. Kan ikke skje dette her?
0: For det er jo sånn at det sies jo at Mortensen-familien da også kom fra et bakerifamilie.
1: Åja, ser du det?
0: Så naturlig så kommer da 100 år etter fødselen, da lanserer vi altså Marilyn Monroe-snurren i Haugesund.
1: Ja, det som seg hører bør.
0: Som seg hører bør. For det som har skjedd de siste 10 årene er jo det at nå er jo Marilyn Monroe-statuen blitt kanskje den best besøkte turistattraksjonen vår.
1: Ja.
0: Etter cruisebåtene begynte å komme til byen vår, så har folk valfartet. Så det har fått en litt sånn ny vår, en ny tid, hele statuen. Og bygger jo godt opp under annene til Marilyn Monroe.
1: Og ikke minst nå når de har fått åpne kajen der, har jo liksom stått de siste par årene litt sånt i skyggenes dal, men nå står hun og skinner akkurat der hun skal.
0: Ja, det er blitt helt fantastisk der nede, og så er det jo en av de få allmenningene igjen, der en kan komme helt ned til sjøen. Og det er jo klart for turisterne, og bruker de gatestrekkene som binder byen med havet. Og nå kan du sitte ute på begge sider av statuen.
2: Har du noen tidspunkt for denne markeringen i dag, eller?
0: Klokken 1 så blir det en markering med statuen. Så kan vi legge ned blomster og si noe velvalgt ord til historien.
1: Ja.
0: Men viktigere enn noen gang når det slås tvil rundt i verden i historien.
1: Ja.
2: Ja, det kan du si. Men det er jo en del som gjerne har med seg turister til statuer og får et lite sånn forklaringsproblem. Hva vil du si at de bør si til tilreisende når de får spørsmål om hvorfor er det en statue av Marilyn Monroe i Haugesund?
0: For Marilyn Monroe, sin pappa, og Marilyn Monroe har sine aner fra Haugesund by.
1: Ja, enkelt og greit.
2: Ja, og hvis du får oppfølgingsspørsmål,
1: nei, det må du ikke forholde deg til.
2: Nei.
0: Ja, nei, men igjen, vi går tilbake igjen. Hva uvisshet skal hver en av oss leve i, hvis vi skal slå tvil til vår fødselsattest 100 år etter?
1: Ja,
2: jeg ser.
1: Ja, jeg ser.
0: Ja, nei, det er...
1: Ja, jeg har åpenbart et poeng. Nei, men fødselsattest trumfer det meste.
2: Tydeligvis.
0: Ja. Vi blir enige om det.
1: Ja, det er godt.
0: Og så feirer vi dagen i dag.
1: Det er jobb.
0: De store filmstjerner. Different.

0: På dagen der det 100 år siden Marilyn Monroe eller Norma Jean Mortensen ble født i Los Angeles. Hun døde i 1963, ble 36 år gammel filmikone.
1: Skudefestivalen i år 2-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leigde og Elkjøp og Kraelektriske.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

kule Come Together Beatles på Radio 102. Vi skal videre til Helge Toft med fine Kom hjem igjen, og snart rydder vi plass til litt musikk av Cher.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandens største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
8: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Bon Jovi og Always. Og her Jørgen klar for å overta. Han blir med deg i ettermiddagsrushet i dag, og skal steppe inn i ettermiddagsrushet hele denne uka fra klokka 1 til klokka 6. Så du hører han snart, men du skal få fin musikk av Billy Joel her først, før nyhetene.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de har rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privatadresse i Haugesund. Det meldte Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding i formiddag. Politiet fikk melding om voldshendelsen via brannvesenet som i utgangspunktet rykket ut på grunn av en brannalarm som var utløst av vanndamp. Den fornærmede er en mann i 40-årene. Han ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse. Det var to fly som ikke klarte å lande i tåka på Haugesund lufthavn Karmøy i dag. Norwegian sitt fly måtte returnere til Oslo, mens SAS sitt fly ble sendt til Sola. SAS hadde ankomst klokka 9:30, og Norwegian sin ankomst var klokka 9:45. Begge skulle ha avganger til Oslo igjen. Avgangene er nå kansellert ifølge oversikten på flyhau.no. Rogaland fylkeskommune ga fredag 18 kunstnere og idrettsutøvere fra hele Rogaland stipend på 100 000 kroner hver. Det var 119 søkere til stipendet. Den 17 år gamle trailkjøreren Maria Ersland fra Haugesund var en av de fire idrettsutøverne som fikk stipend. To lokale kunstnere fikk, Helene Bergjord fra Haugesund, som er video- og fotobasert kunstner, og Bernhard Johan Østebø fra Karmøy, som blant annet arbeider med kulttegning, dokumentar og tegning på foto. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
3: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Ser vi videre ut over dagen I dag. Mandag så skal det være oppholdsvær utover ettermiddagen før det på kvelden av kan komme litt regn og regnbyer. Regn meldes det også fra morgen av I morgen tirsdag.
6: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: av Monsters and Men og deres Little Talks, gruppe fra Island som hadde stor suksess med albumet My Head is an Animal tilbake i 2012, der blant annet låten Little Talks som du fikk høre der var en del av.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Så er det meg, Jørgen, som har tatt over her på 102. Sier takk til Monica som har vært med deg frem til nå. Og så er det meg, Jørgen, som skal følge deg utover ettermiddagen her i ettermiddagsrush på 102 denne uka her. Mye kjekt skal vi finne på ettermiddagene denne veka. Først nå så skal du få litt musikk fra Cars, det amerikanske rockebandet fra Boston, og deres You Might Think.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Juni kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Andreas Sjelen, hva du fikk der på 102, en låt som spilles mye her på 102 for 10, men nå streames godt blant norske lytterer, blant annet på Spotify, så har den lenge ligget blant de topp 50 låtene egentlig. Helt siden låten kom ut for et par måneder siden. Det Lara som jo har mange andre store hits, blant annet så har jo låten som brukes i Mesternes Mester-sendingene når de har de klippo av deltakerne som kommer ut av huset der og skal gjøre seg klar for konkurranse. Da det en av hennes låter som alltid spilles i bakgrunnen. Vi skal hoppe videre til Natalie Imbruglia nå og hennes Torn, før vi skal snakke om at det ikke går like bra på fotballfronten overalt i landet som gjør i Haugesund for tiden.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
2: FKH-lagene hadde jo en kjempe kamphelg denne uka. Både FKH-damene og herrene gikk av med seier fra deres kamper. FKH-damene som vant 2-1 hjemme mot Røa, mens FKH-herrene var involvert i en skikkelig målrik kamp bortemot Raufoss i går. Og det er mye optimisme rundt begge de to lagene. Etter at damene har hatt en tøff periode, så har de nå fått seg en seier. Begge lagene har kampfri i uka som kommer, men det er andre plasser i landet der det er langt ifra samme positiviteten. Har vært en haug av sparkinger i Eliteserien allerede, blant annet i Rosenborg så har treneren måtte gå, i Vålringa så har det samme skjedd, og nå så har det også skjedd i Bergen, og Brann-trener Freyr Alexandersson som har fått sparken, rett og slett. Det bekrefter Brann i en pressemelding i dag, etter at BT var det vel som var ute og skrev om det like før annonseringen kom fra Brann selv. De skriver at sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har etter samtaler blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Klubben ønsker å rette en stor takk til Alexandersson for hans innsats gjennom perioden i Brann, hans bidrag til at klubben fikk en fantastisk Europa-ligg-kampanje og en lidenskapslig cupfinale i Oslo, vil stå hans som sterke minner i klubbens historie. Et brandlag som ikke har imponert i Eliteserien så langt i år, ligger nede på en 11. plass etter 12 spilte runder, og har kun 13 poeng og 3 strake tap, var fasit de siste kampene til Freyr Alexandersson, blant annet et tap hjemme mot Sarpsborg på fredag, som ble det avgjørende, og det siste nederlaget hans, en kamp der Brann tok ledelsen, og så snudde Sarpsborg det, blant annet med en Klaus Nikuri-assist

den tidligere FKH-spilleren. Så det harde kår I Bergen og et sultefora Brann-supporterer som nok delte meningen det jo, men det var nok mange som tenkte at dette positivt med å få noe nytt inn, så vi ser hvem det som får ta over Brann. I Rosenborg så har de jo fortsatt, de fortsatt på trenerjakt, der det Alexander Tetti som har midlertidig ansvar. Her ser det vel to lag som begge håper på å få på plass en ny hovedtrener etter VM-pausen som skal være I Eliteserien, og den begynner jo nå. Jeg spiller ikke kamp igjen I Eliteserien før 12. juli. Brann som altså har sparket trener Freyr Alexandersson.

0: Lokale Vidar Jonsen og hans Inn i mitt liv fikk du der på 102. Jonsen, som I dag, mandag, har sluppet VM-låt. The New Generation heter den låten. Det engelsk VM-låt som Haugesundaren har produsert selv og har sluppet I dag. Så vi ser om den får litt traction og avspillninger. Det jo en høy av VM-låter som kommet ut allerede, og det kommer vel enda flere nå de siste dagene før VM starter. Og hvis noen lurer på hva tid fotball-VM starter, så det altså 11. juni om 10 dager, så tar Mexico imot Sør-Afrika til åpningskamp. 21.00 norsk tid sparkes altså VM I gang.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Somber og hans Homewrecker fikk du der på 102. Den unge mannen fra New York og en av låtene som han har suksess med for 10 år. Vi skal til en mer rutinert kar nå. Michael Bublé er neste.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på, maler på.
4: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Straks klar for en oppdatering fra nyhetsverden. Både lokalnytt og riksnytt kommer etter denne Gabrielle-låten her.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de har rykket ut til en alvorlig voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privatadresse i Haugesund. Det meldte Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding i formiddag. Politiet fikk melding om voldshendelsen via brannvesenet som i utgangspunktet rykket ut på grunn av en brannalarm som var utløst av vanndamp. Den fornærmede en mann i 40-årene. Han ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse. Det var to fly som ikke klarte å lande i tåka på Haugesund lufthavn Karmøy i dag. Norwegian sitt fly måtte returnere til Oslo, mens SAS sitt fly ble sendt til Sola. SAS hadde ankomst klokka 9:45, og Norwegian sin ankomst var klokka 9:45. Begge skulle ha avganger til Oslo igjen. Avgangene er nå kansellert, ifølge oversikten på flyhau.no. Rogaland fylkeskommune ga fredag 18 kunstnere og idrettsutøvere fra hele Rogaland stipend på 100 000 kroner hver. Det var 119 søkere til stipendet. Den 17 år gamle trailkjøreren Maria Ersland fra Haugesund var en av de fire idrettsutøverne som fikk stipend. To lokale kunstnere fikk, Helene Bergjord fra Haugesund, som er video- og fotobasert kunstner, og Bernhard Johan Østebø fra Karmøy, som blant annet arbeider med kulttegning, dokumentar og tegning på foto. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover denne mandagen her, det oppholdsvær utover ettermiddag og tidlig kveld, før det fra 9 og utover kvelden og nattestimene meldes om regn og regnbyger, og det ordet en kan forvente seg store deler av morgendagen.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Faith Hill på 102 i det klokka har blitt 8 minutter over 2 og hennes The Way You Love Me.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6, så mange timer igjen med dere har jeg. Skjer det nå ute i trafikken mens dere er ute og følger med langs veiene, så ikke nøl med å sende eller ringe inn til oss. Eller send oss en melding på Messenger 52 72 0 102 er nummeret du kan ringe inn til, så skal vi få delt budskapet videre med de andre som er ute og ferdes på veiene. Tidligere i dag så var det jo flere fly som ikke klarte å lande på Helganes grunnet tåke og skodde og det som lå. To fly fra Oslo som ikke fikk DT. Flyet fra Norwegian ble sendt tilbake igjen til Oslo mens SAS-flyet landet på Sola. Nå har det gått et bærfly, eller kommet inn et fly til Bergen som letta rett før 12:30 i dag, og så er det neste flyet som kommer fra Bergen. DO, det har landing 14:45, og så regner med at det får lande før det igjen skal ta av like før klokka 4 i ettermiddag. Men ser du noe i trafikken, så ta kontakt, og så skal jeg prøve å holde øynene åpne hvis politiet eller statens, ikke staten, men Veitrafikksentralen skulle melde inn om noe. Musikk nå fra gjengen i Vestaramp, deres en ekte Don Johan som kom ut for et par veker siden.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo og hennes Good For You, Rodrigo, som slo igjennom under koronatida, og uten at jeg har sjekket dette her så alt for nøye, så må hun jo i hvert fall i streamingens tid ha en av de mest populære debutalbumene noensinne, hennes Sour-album, som kom ut i 2021 og har hele fire låter med over 2 milliarder streams, og har i tillegg til de 4-3-T på albumet, som har over og gått over 1 milliard streams. Olivia Rodrigo, som fortsatt bare 23 år gammel.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7 minutter på 2:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Ray og hennes Where is my husband der på 102. Straks så skal vi ha en runde med sport på 102, men før den tid, a simple song.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble en god kamphelg for FK Haugesund i helga som var. Klubbens damelag vant for første gang på over en måned når de slo Røa 2-1 på Haugesund Sparebank Arena lørdag. Hanna Gravem og Kristina Svandal skåret FKHs mål. FKHs og Mo spilte 11 mot 10 de siste 20 minutterne etter at Røa fikk sin kaptein utvist. I går så var det FKHs herrelag som var i aksjon. De vant 4-3 borte mot Raufoss. FKHs toppskårer Sorry Diarra skåret hele 3 mål søndag og står nå med 16 skåringer på kun 10 serierunder. Det gjør at han med dette har et ligge an til å få gått over 40 mål i løpet av årets Obos-liga-sesong. Men spørsmålet er nå om han er FKH-spiller hele sesongen. Diarra selv er klar på at han trenger et godt tilbud fra FKH for å bli værende. Kontrakten til spissen fra Mali går ut etter årets sesong, og med en bud fra andre klubber vil garantert komme i løpet av sommerens overgangsvindu. Det norske hockeylandslaget tok en sensasjonell bronsemedalje når de slo stornasjonen Kanada i bronsefinalen søndag og sikret Norges første medalje i hockey-VM noensinne. Det var i Golden Goal etter at det hele ble avgjort etter at Kanada utlignet like før slutt. Nå skal hockeylandslaget få sin fortjente hyllest på et fullsatt Ullevål stadion i kveld for Norges herrelandslag i fotball. Spiller første oppkjøringskamp mot sommerens VM i kveld 19.00 når de får besøk av Sverige. Det ble også spilt lokalfotball i Helgo Åkra. De vant borte mot Odd 2. Djerv, de vant Hima mot Varhegg. Og i kveld så spiller Vard mot Åsane 2.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sanda och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Leona Lewis og hennes Better in Time fikk du der på 102.
1: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
2: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: Opalight fra Taylor Swift, tidenes mest streamet artist på Spotify, blant annet Taylor Swift foran Bad Bunny og Drake. For de som er interessert i det, kanskje ikke den største overraskelsen det at Swift er topp av den liste der, men det Bad Bunny som var den mest streamet artisten i 2025, mannen som jo synger så for det meste i hvert fall på spansk.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Ikke så alt for lenge til det kommer en ny runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir 3. Aller først nå så skal vi til gjengen fra Violet Road, deres Face.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte at de har rykket ut den alvorlige voldshendelse i Skeisvang-området i Haugesund i dag tidlig. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privatadresse i Haugesund. Det meldte Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding i formiddag. Politiet fikk melding om voldshendelsen via brannvesenet som i utgangspunktet rykket ut på grunn av en brannalarm som var utløst av vanndamp. Den fornærmede er en mann i 40-årene. Han ble fraktet til legevakten og Haugesund sykehus for undersøkelse. Det var to fly som ikke klarte å lande i tåka på Haugesund lufthavn Karmøy i dag. Norwegian sitt fly måtte returnere til Oslo, mens SAS sitt fly ble sendt til Sola. SAS hadde ankomst klokka 9:45, og Norwegian sin ankomst var klokka 9:45. Begge skulle ha avganger til Oslo igjen. Avgangene er nå kansellert ifølge oversikten på flyhau.no. Rogaland fylkeskommune ga fredag 18 kunstnere og idrettsutøvere fra hele Rogaland stipend på 100 000 kroner hver. Det var 119 søkere til stipendet. Den 17 år gamle trailkjøreren Maria Ersland fra Haugesund var en av de fire idrettsutøverne som fikk stipend. To lokale kunstnere fikk, Helene Bergjord fra Haugesund, som er video- og fotobasert kunstner, og Bernhard Johan Østebø fra Karmøy, som blant annet arbeider med kulttegning, dokumentar og tegning på foto. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
4: Meldes videre utover denne mandagen her om oppholdsvær utover ettermiddagen før det mot kvelden vil begynne å komme regn og regnbyer. Meldes også om regn utover natt og morgen. Dagen vil også stort sett bestå av mye regn.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Svenske Smith & Tell og deres Hotel Walls, hva du fikk der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som følger dere her i ettermiddags rush på 102 denne mandagen, og det skal jeg gjøre hele uka. Og skulle det skje noe rundt omkring i trafikken mens dere er ute og farter på veien, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eventuelt ring inn på 52 72 0 102, så skal vi bidra med å dele budskapet videre til de andre bilistene som er ute på veiene. Vi skal til en skikkelig sommerlåt, en stemningslåt fra Katy Perry. Har hun med seg Snoop Dogg vel på, som har et lite vers inni denne låten her. Snakke om California Girls. California Girls.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i lei.
3: Ford-rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Oh, Annabelle i voldsomme mengder.
6: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.com.

og 102 og Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Og så har han fått melding om at det har dannet seg en del kø i Karmøy-tunnelen retning ut mot Håvik, og Veitrafikksentralen har også vært ute og meldt om at det har vært eller arbeid som pågår i kort tid. Litt før 10 over 3 begynte det med noe restarbeid der som skal være ferdig nå om et par minutter, og fikk god melding om at det begynte å bli bevegelse igjen retning ut mot Håvik. Så hvis det er du kommer kjørende inn i Karmøy tunnelen og skal ut på Håvik siden, så skal det løsne opp ganske så snart, men for øyeblikket kanskje litt kø inni Karmøy-tunnelen. Så er det kommet nye nyheter fra FKHO. Vi skal prate litt om det etter Jason Mraz. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:55 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Jeg nevnte at det var kommet nyheter fra FKH-leiren, og det er ny daglig leder, det som er blitt annonsert i FK Haugesund. Kjetil Vikse er den nye daglig lederen til FKH, mannen som for 2 år siden ledet Torvestad IL 4. divisjonslaget, som det da var til en oppsiktsvekkende cupserie mot FK Haugesund. Nå blir Kjetil Vikse ny daglig leder på Haugesund Sparebank Arena. Det er klubben selv som skriver dette på egne nettsider. Styreleder Leiv Helge Kallheim i FKH kunne mandag ønske Kjetil Vikse velkommen som klubbens nye daglig leder. Kallheim sier Kjetil har av veldig mange av de kriteriene vi har lagt til grunne i jakten på ny daglig leder. Han har kommersiell innsikt og teft, samt en yrkesbakgrunn som

rik på både markedserfaring og økonomiforståelse, i tillegg til ledererfaring fra flere virksomheter. Lokalt næringsliv kjenner Kjetil, og Kjetil kjenner lokalt næringsliv. At han dessuten er en tro tjener innen lokalidretten, både som spiller, trener og leder, gir han et godt utgangspunkt i møte med alle aktørene han vil pleie kontakt med som vår daglige leder. Selv så sier Vikse at når denne anledningen kom, kjente jeg veldig på at dette hadde jeg lyst til å være med på, og jeg er takknemlig for muligheten til å bli klubbens nye daglige leder. Det er en kjent sak at jeg bryr meg om FK Haugesund, og jeg vil at klubben skal være et regionalt flaggskip på fotballfronten. Dette er en klubb som betyr mye for mange, og som spiller en viktig samfunnsrolle både på og utenfor banen, og det skal vi sørge for at han gjør også i fremtiden. Så det er altså det som er nytt fra FK Haugesund i dag. Kjetil Vikse, ny daglig leder for FKH.

0: Doja Cat sammen med SZA og deres Kiss Me More. Før den tid så var det Mysterious Girl fra Peter Andre du fikk her på 102.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Neimen, er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lalla.

Marion Woodseth, eller Marion Skogseth Bjørsvik, som hun egentlig heter, fra Kvinnerad, og hennes bølge fra 2023 fikk du der på 102. Om ikke så lenge så skal du få en klassiker fra Matti Røsland, som blant annet var forrige ukas gjest i vår serielista Hima, som du kan høre både på tirsdager, men også på lørdager på 102. I tillegg så kan du finne dem på Spotify under lista Hima der, hvis du vil høre noen av episoderne som har gått tidligere.

0: hans største, nemlig stjålen båt. Mats Røsland, altså, som nevnt, var ukens gjest forrige uke i vår podcast-serie, kan du vel kalle det, her på 102, som heter Lista Hima. Episodene der kan du høre på Spotify, hvis det noen av de som du kan tenke å høre på. Mye forskjellige folk som har vært gjester der allerede, blant annet Ole-Jørn Borum fra Ford Rekord, Per Sten Ali og Helge Toft har vært innom, Gunnar Andersen, for å nevne noen av de som allerede har vært med i Lista Hima.
1: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Tjave og Josef, bedre kjent som Madcon og deres Glow, fikk du der på 102. Straks så skal vi ha en ny runde med nyheter her på 102, nå når klokka blir 4, men før den tid så rekker vi litt musikk fra Coop og Anne Brun.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. FK Haugesund har ansatt Kjetil Vikse som ny daglig leder. Han overtar etter at Leif Birkeland, som måtte gi seg etter kort tid i stillingen, grunnet sykdom. Vikse kommer fra stillingen som avdelingsleder i Thorsen-gruppen, og er godt kjent som trener, og er bedre kjent kanskje, som trener for Torvestad IL, som slo ut FKH av cupen i 2024. Han trekker frem økonomisk ansvarlighet, lokal forankring og utvikling av både herre- og damesatsingen som viktige mål. Styreleder Leiv Helge Kalleim sier Vikse ble valgt på grunn av sin ledererfaring, kommersielle kompetanse, økonomiforståelse og sterkt nettverk i lokalt næringsliv og idrett. Vikse tiltrer stillingen 1. august, og ifølge Haugesunds Avis betyr ansettelsen at han trolig gir seg som trener for Torvestad sitt 4. divisjonslag. Utvalget for opplæring og omsorg i Vindafjord kommune har enstemmig gitt grønt lys for bygging av nytt omsorgssenter i Ølen til en kostnad på rundt 1 milliard kroner. Senteret skal ligge ved E134 øst for beredskapssenteret. Representanter for Pensionistforbundet Vindafjord er positive til vedtaket og ønsker nå å bidra med innspill til innhold i det nye senteret, blant annet kjøkkenløsninger, dagtilbud, korttidsplasser og omsorgsboliger. De lokale nyhetene ble presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som ventes videre utover mandagen er oppholdsvær i noen timer til før det utover kvelden meldes om regn og regnbyer. Regn er jo det som meldes både natt til tirsdag og løpet av tirsdags morgen. Muligheter for oppholdsvær på formiddagen før det igjen utover ettermiddagen vil komme mer regn i morgen tirsdag.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: dag.
1: Victor Leksell, svensken som tok over norske hitlister med låten Svag i 2020, og var jo blant annet med og spilte under VG-lista-konserten for et par år siden, og fikk god respons fra publikum der når han spilte hitten sin.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
1: Videre her på 102 så er det meg, Jørgen, som er med deg frem mot klokka 6 her i ettermiddags rush. Vi skal ha mye god musikk med, og skal vi også dra i gang en konkurranse der det er pizza som kan vinnes. Altid digg med pizza, selv om det er mandag, kanskje enda deligere med noe sånt til middag når det ikke er helg og du kommer fra jobb, så er det godt med pizza. Pizzagavekort skal vi dele ut i en konkurranse som vi straks skal starte.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

Downtown, one to many der på 102. Vi skal dra i gang en konkurranse med her på 102 nå, der du kan vinne stor pizza på Peppes Pizza og Amanda senteret, og vi skal dra to vinnere som vinner hver sin store pizza som kan bestilles hos Peppes Pizza, altså på Amanda senteret. Takeaway er det som du vinner der, altså spørsmålet. Vi skal i sportens verden når vi skal dra i gang denne konkurransen her, og det er så enkelt som følger. Sorry Diarra, FKH-spissen, han har bøtta inn med mål og skåret senest 3 skåringer nå i går mot Raufoss. Men hvor mange mål har Sorry skåret så langt denne sesongen? Ligger jo an til å sprenge alt av skåringsrekorder i Obos-ligaen. Sorry Diarra, hvis han blir værende står i FKH ut sesongen, det er spørsmålet. Men hvor mange mål har Sorry Diarra skåret så langt denne sesongen for FK Haugesund i Obos-ligaen? Hvis du vet svaret, send sms til 2077 og skriv antallet som skåringer som Sorry har skåret, og ditt eget navn til slutt. Altså til 2077, start meldingen med R102, antall skåringer, har hvor mange mål Sorry Diarra har skåret, altså, og ditt eget navn til slutt, så er du med i trekningen av gavekort på stor pizza hos Peppes Pizza på Amanda senteret.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 5:07.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik, da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: Walk the Moon og deres Shut Up and Dance fikk du der på 102 i det klokka har passert 16:30.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på Storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig servere med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

sol, og nå blir det sol. Ja, det treffer ikke helt på hvordan det blir her på Haugalandet denne veka. Det er mye regn dessverre som er meldt, i hvert fall frem mot lørdagen. Der er det meldt litt bedre, da skal solo komme frem og muligheter for at det er litt sol i løpet av fredagen nå, men ellers så meldes det stort sett regn, selv om temperaturene begynner å stige da, og du skal ha opp igjen 17-18 grader i løpet av veka, så er det regn som er på værmeldingene, i hvert fall frem mot helga. I kveld så starter Norge planleggingen, holdt jeg på å si, starter oppkjøringen frem til verdensmesterskapet i fotball. De får besøk av Sverige til treningskamp, var det vel Ståle Solbakken som omtalte kampen som en treningsøkt med drakter på. Så det sier vel kanskje litt om at det ikke blir den aller heftigste intensiteten i matchen. Men det er to lag som skal spille VM. Sverige, de halter seg inn på en eller annen måte etter å ha vært skrekket ligge i VM-kvalifiseringen, så kom de seg inn via Nations League, og den svenske fotballjournalisten og kommentatoren Erik Niva, han legger ikke skjul på at Sverige har Norge å takke for at de overhodet er med i sluttspillet i sommer. For de som nevnt, så kommer Sverige seg inn via Nations League, der de slo Slovakia. Men grunnen til at de var på nivå C i Nations League, altså det tre øverste nivået, er jo fordi at Norge banket de to ganger på nivå B forrige kvalifisering, og derfor rykket de ned til C, og der klarte de å halte seg inn så vidt. Det var svenskene Viktor Gyökeres, Arsenal-spissen, som var avgjørende mannen i den avgjørende kampen som sendte Sverige til VM. Oppdateringer fra laget som Norge skal stille med i kveld. Som kjent er jo hverken Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland med i kveldens kamp. Ødegaard spilte jo Champions League-finale på lørdag med sitt kjære Arsenal. Var så nære du kan være uten å vinne en Champions League-finale. Ødegaard og Arsenal tappte altså på straffer mot gjengen fra Paris, som tok sitt andre Champions League-trofé på rad i Budapest på lørdag. Laget som Norge skal stille med, der er det Jørgen Strand Larsen og Oscar Bobb som går inn og erstatter Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Men i tillegg så går Fredrik Aursnes inn på midtbanen til FKH. Aursnes, som ikke har spilt landslagsfotball siden EM-kvaliken mot Skottland i 2023, han går rett inn på laget. Takk jo nei på å være med på landslagstroppen ganske lenge, Aursnes, og så meldte han seg til tjeneste igjen når VM-plassen var et faktum, og han har Ståle Solbakken tatt inn i varmen og er med å starte allerede da mot Sverige i dag. Skal jo spille treningskamp mot Marokko nede i USA. Norge altså, som reiser ned i morgen til statene og skal forhåpentligvis være der lenge. Skal i hvert fall spille tre gruppespillskamper. Første mot Irak 17. juni midnatt. Onsdag 17. juni starter den kampen. Der da skal VM sparkes i gang for Norge og hele VM. Det starter allerede 11. juni er det vel, da er det Mexico som sparker i gang mesterskapet på egen jord når de får besøk av Sør-Afrika. Og kampen spilles i Mexico City, Mexico, så sammen med USA og Kanada arrangerer årets fotball-VM.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei, Oddvar. Ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompani.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
8: Radio 102. Her på 102 så har vi for øyeblikket en pizzakonkurranse gående, der du kan vinne en stor pizza på Peppes Pizza Amanda Senteret. To vinnere som trekker ut, som vinner hver sin store pizza. Der spørsmålet handler om FK Haugesund og sorry Diarra, mannen som i fyr og flamme ligger an til å knuse alt av rekorder og ja, det som har blitt skjedd og gjort tidligere av en Obos-liga-spiller. For hvor mange mål har sorry Diarra skåret på de 10 første serierundene i Obos-ligaen? Det er spørsmålet jeg er på jakt etter svar på. Send sms til 2077, start meldingen med R102, og så hiver du inn svaret ditt og ditt eget navn til slutt, så er du med i trekningen av storpizza fra Peppes Pizza på Amanda-senteret. Bruce Springsteen, The Boss, Born in the USA. Straks nyheter etter Springsteen.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. FK Haugesund har ansatt Kjetil Vikse som ny daglig leder. Han overtar etter at Leif Birkeland måtte gi seg etter kort tid i stillingen grunnet sykdom. Vikse kommer fra stilling som avdelingsleder i Thorsen-gruppen og er godt og er kjent som trener for Torvestad IL sitt A-lag, som slo FK Haugesund ut av cupen i 2024. Han trekker fram økonomisk ansvarlighet, lokal forankring og utvikling av både herre- og damesatsingen som viktige mål for FKH fremover. Styreleder Leiv Helge Kalleim begrunner ansettelsen av Vikse på ledererfaring, kommersiell kompetanse, økonomiforståelse og sterke nettverk i lokalt næringsliv og idrett. Vikse tiltrer stillingen 1. august. Utvalget for opplæring og omsorg i Vindafjord kommune har enstemmig gitt grønt lys for bygging av nytt omsorgssenter i Ølen til en kostnad på rundt 1 milliard kroner. Senteret skal ligge ved E134 øst for beredskapssenteret. Representanter fra Pensionistforbundet i Vindafjord er positive til vedtaket og ønsker nå å bidra med innspill til innhold i det nye senteret. Blant annet kjøkkenløsninger, dagtilbud, korttidsplasser og omsorgsboliger. Og de lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalleim Grønningen.
2: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42.000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studiet presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været som ventes videre utover ettermiddagen og kvelden. Det er oppholdsvær før regnet kommer rundt kvellingen. Regn blir det også natt til tirsdag og stort sett hele tirsdags morgen. Litt opphold er meldt på formiddagen før det igjen vil komme store mengder med regn både ettermiddag og kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Eternal og I Wanna Be The Only One fikk du på 102 i det klokka har passert 5.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som følger dere her i ettermiddags rush. Jeg skal være med deg en liten time til, frem mot klokka 6. Vi har også en pizzakonkurranse gående, som vi skal gjenta en gang til, og trekke vinnere på. I tillegg til at vi skal høre masse god musikk, naturligvis, utover den neste timen. Vi skal blant annet ha litt musikk fra Bernhoff, lokalmusikk fra LC Bay, og Tobias Sten er noe av det vi skal høre frem mot klokka 6.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Nevnte at vi har en konkurranse gående her på 102, der du kan vinne pizza hos Peppes Pizza på Amanda Senteret. Det er en stor pizza som kan vinnes. Vi skal strekke to vinnere som stikker av med hver sin gavekort på en stor pizza hver. Vi skal til fotballens verden på spørsmålet, og vi skal til FKH, der en mann har bøtta inn mål så langt denne sesongen. Det er bare spilt 10 kamper, men sorry Diarra, han har ligget an til å knuse alt av skåringsrekorder i Obos-ligaen. Men hvor mange mål har sorry Diarra skåret på de 10 første kampene i årets Obos-ligasesong? Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, og så svarer ditt altså på antall mål sorry Diarra har skåret, og så ditt eget navn til slutt. Så skal du være med i trekningen til et gavekort på Pizza fra Peppes Pizza på Amanda Senteret.

0: Bruno Martini og Isadora og Sun Goes Down fikk du der på 102. Nå skal vi ha sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det ble en strålende helg for FK Haugesund. Først spilte klubbens damelag på lørdag mot Røa og tok sin første seier i toppserien på over en måned når de vant 2-1 der. Hanna Gravem og Kristina Svandal skåret FKHs mål. FKH som også spilte 11 mot 10 de siste 20 minutterne etter at Røa fikk sin kaptein utvist. I går i Obos-ligaen så var det FKHs herrelag som skulle i aksjon. De plukket 3 poeng i likhet med damene. Vi vant 4-3, gjorde FKH over Raufoss. Og sorry, Diarra, han noterte seg for 3 nye mål. Han alle kom i løpet av den første omgangen. Nå er spørsmålet

0: slått i sudden death. Det stod 2-2 etter at tre perioder var spilt. Norge som leder 2-0 og hadde medaljen langt ned i bukselommen før de slapp inn to sene skåringer. Og dermed sudden death, der var det unggutten Noah Steen som avgjorde for Norge. Og nå har hockeylandslaget nettopp landet på Gardermoen og får velfortjent hyllest der før de skal til Ullevål og få ny runde med hyllest under Norges fotballlandslag sin treningskamp mot Sverige. Så hockeyguttene ut på banen i pausen der blir jo hentet hjem fra Schweiz med eget fly med hjelp av Petter Stordalen, hockeylandslaget. Det ble jo spilt kamper i 3. divisjon i helga. Både Åkra og Djerv tok 3 poeng i deres kamper. Vard, de spiller i kveld mot Åsane 2.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kvernelandbil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Rurs, Ruth Victoria Rømyr fra Sveio sammen med selveste Bernhoff på låten Cosmopolitan, fikk du der på 102.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smedsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post at govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.

0: Shepherd og deres Geronimo fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Vi har hatt pizzakonkurranse her på 102, der to heldige vinnere hadde mulighet til å vinne en stor pizza hos Peppes Pizza på Amanda-senteret, og spørsmålet som måtte svares rett på, det var antall skåringer som Sorry Diarra har i Obos-ligan så langt i 2026-sesongen. På 10 kamper så har Sorry Diarra skårt hele 16 mål, og det var det mange som har fått med seg. De to som har stukket av med to store pizzer, eller en stor pizza hver da, fra Peppes Pizza på Amanda-senteret, det er Einar Vikene og Odd Einar Kalleim. Gratulerer så mye til dere to. Pizzakode er på vei på SMS til dere.

0: Tobias Steen og en av de mange hitsene som han har hånd i hånd kom ut for et par måneder siden.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
0: Her på 102 er klokka blitt såpass mye at det betyder for meg, Jørgen, å takke for følge. Har vært med deg utover i ettermiddags rush i dag, og jeg er tilbake igjen på radioen din fra klokka ett av i morgen. Maxmusikk er i vente etter nyheter fra klokka seks av, så det ingen grunn til å skru av, for her fortsetter den gode musikken på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte I dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir med fargelegge Haugalandet.

The Note, som fikk det der først ut I første utgave av Max Musikk på denne første dagen I den første sommermåneden, selv om tåka lå tett I dag tidlig og I dag formiddag så på kalenderen så det I alle fall sommer, og da skal vi naturligvis også markere det litt sånn musikalsk, ta med oss litt sommermusikk utover denne mandagskvelden. Men aller først så skal vi til Lenny Kravitz It Ain't Over Till It's Over.

Lenny Kravitz og et hint over til It's Over på 102. Vi skal til Kanada, ta med oss Nickelback videre. En låt som de har kalt for Some Day, og så en helt ny låt ifra Paul McCartney og Ringo Starr ifra The Beatles, ifra Paul McCartneys kommende album. Vi skal ta med oss låten som heter Home to Us.

Paul McCartney og Ringo Starr, og jeg kom i høre for å si at låten Home to Us var fra et kommende album, men det albumet, det kom jo ut faktisk på fredag det. The Boys of Dungeon Lane, som titel på nytt Paul McCartney-album, der låten her var hentet ifra. Da skal vi til Alexandria Quartet. Dette låten deres Into the Light.

Litt med sommerstemning på 102 Madonna og Holiday, men fikk du det. 1. juni I dag, vi kan ta med oss, hvem var det som hadde bursdag I dag? Alanis Morissette var vel en av de, Ron Wood, de fra Rolling Stones var en annen, og så det jo 100 år siden at Marilyn Monroe ble født, så vi kan ta med oss en liten sånn Stevie Wonder hyllest til de som har bursdags på dagens dato. Låten heter enkelt og vet, Happy Birthday.

Happy birthday to you, Stevie Wonder Effect. Love the way you lie. Da skal vi til Eminem sammen med Rihanna, en låt som de ga ut tilbake i 2010, og som skal etter hvert bli musikk fra Rayla Montagne og låten Trouble.

Trouble. Så til låten som er litt knove å uttale. Låten som består av en haug med MR, 12 i tallet etter hverandre. Da snakker vi om låten til Crash Test Dummies.

Kjøss meg over Gjerrem og Hilde Selvikvåg på 102. Ja, men nevnte jo at Ron Wood fra Rolling Stones har bursdag i dag. Blir vel 79. Vi kan jo feire Ron Wood med å ta med oss en Stones-klassiker. Dette Honky Tonk Woman.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

heftige greier ifra Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Maks musikk på 102, som nå tar med oss lokal musikk. Marlene Kjøsvold og hennes sang In My Head.

Robert Thomas, Lonely No More. Mr. Slowhand blir han kalt for, Eric Clapton. Vi skal til 92-utgaven av låten Layla, og så skal dette hvert bli Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry sammen I låten Feels.

vakkert og storslått som det ofte når Pink Floyd settes på. Dette var Comfortably Numb fra, jeg kom vel ut på tampen av 70-tallet. Svenske Håkan Hellström, kom igjen Lena, neste ut I Max Musik.

is here to stay, og for det er litt svensk musikk på 102 altså, og kom igjen Lena ifra Håkan Hellstrøm, og da skal vi forflytte oss til Irland, U2, Mysterious Ways.

bandet The Cooks, det, og med låten deres Ola, et band ifra Brighton. Og før det så var det Firewood Island, lokalt band, eller det vil si i hvert fall lokale innslag i det bandet, fordi at det eneste Stian Vedøy, i hvert fall opprinnelig fra Kopparvik, som står bak Firewood Island. Nå skal vi tilbake igjen til starten av 70-tallet. The Doobie Brothers ifra California. Listen to the music.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
3: Jeg må vise på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari.

0: på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

I'm missing my same old us before we learned our truth.